0: vann. Og medan vi sunket her sannsynene, ta tog imot Jesus. Men jeg minnes ikke altså, akkurat det jeg og tøymann, men jeg minnes løtene.
1: Ja, nei.
0: Ja.
1: Du har smakket dette?
0: Jeg vet en tøtt jeg til vi har.
1: Ja. Og til hvor bor du?
0: Til hvor bor du, ja. Jeg har Jeg kan si at som sånne gånder, altså, at hva skulle jeg gjort hvis jeg ikke har haft herren at vente meg til? Mm. Det vært sånne vidskifter, løy noen hver, det virkelig er veldig godt å fylse herren.
1: Ja. Ja. Du har opplevd nek for han. Du har jo født gånder som er gift, Simonsen.
0: Ja. Jeg giftest vi 8. Og 1925. Og vi tar fingrene gav og sammen. Men 8 dager før jeg tog kjøren så igjen. Og så stendte da en av vi ham ut og hokse kvepp nå. Og jeg minnes at døme til sommer tar jeg 8 dager at jeg var nødvendig i Lørvik vi gjorde noen siste måneder. Og det var så øyelig godt vi er, for vi var ferdig en tur. Og folk stod jo bo i jeg, og tog jeg det kvalt før solen er ferdig i havet. Og det er nægget så flott når i Lørvik tar jeg solen ferdig i havet. Vi kom altså gengene til, så stod det noen menn. Og det hørte så vel, så sier den ene, to hver er i hese boer som kommer her. Og den ene sier jo, Anner er kona Osmund Dynesen, og hin er ønskjent til 8. Simonsa. Og jeg minnes hvordan klakket blei. Du er jo ønskjent til hukse om meg som ønskjent til 8. Simonsa. Jeg var inka. Og da får jeg liksom å leite at jeg etter meg selv. Jeg minnes at jeg kom etter til havnet, da begynte jeg å skrive inn av teltene. Hvor er jeg? Og så begynner jeg helt fra Tøy, og jeg var født, det var født, det var jeg, og så alle veien opp etter. Ja. Og så kom jeg alltid til deg, ja, men Inga, du erst Inga. Du har kjøpt vi 8. Men du må finne den egne samleggen nå, du har blitt en samlet. Og så måtte jeg ta det herfra, og jeg minnes at jeg var nek, og jeg græt nek. Ja. Men her visste meg så at han var bruk for meg. Han kunne godt bruke meg. Selv om jeg var blind gammel.
1: Hva gammel var det da?
0: Jeg var 8-3 år. Jeg vil si at det var en hørt tøy, men det var nesten en rykt tøy. Og til at du åpen for at fortsette ditt liv, at du ikke bare ser det du sier, det så synd du mer. Det kan du ikke bruke alt Du må velge. Du må velge liv.
1: Ja.
0: Og et innehold i liv nå. Og det er alt her med meg.
1: Ja.
0: Og bussen var av forskjellig som jeg lukket som kom til Gjerda. Det hendte til at sonen den eldste og kona flott til hjem og til bosatt ut i Arjun og tebget så gikk ut i Hebron og Arjun og så bestemte jeg meg til at jeg skulle få æsten gikk her så jeg kunne være her og så kom min ommebød vekse opp og det var en stor sikning for meg
1: ja.
0: Og så fikk jeg seg oppgaver og jeg samkom det her
1: ja.
0: Med den andre først var det til at skrive løsninger til bløyene om när de var möter och sen till Lusikar in till Lintna om när de var möter och så växte det så blev det liksom östnet till att jag skulle ta mig hemma så innan och uppdatera henne och så fann vi ut att vi skulle göra ett blä som kom ut för en månad kanske och det var så östnet jag började nu så det blev mer att ta skrivlig och ta praktiska så vi kommer att ta mig
1: Ja, det är som jag hugg som vi tär inka att hoast Hvast teltverden kom til tvørst blev en rattliga vaksen og kanskje kom med sin tur opp så har jeg ikke rett det altså to over haft ta akrutne ta dyrve som skal til at trakke ut i cyberspace for det han tørst
0: Ja, men det ikke spennende vegen jeg minnes det, jeg arbeidde tingene så da jeg teltene begynte å komme fram og da bestemmer jeg meg til at Hetta fær eg ikki holdt við. So eg sei upp. Og fór að arbeiða forretning.
1: Okay.
0: Eg faldi slett ikki at hava ein arbeiðing fyrir meg. Altså, eg nei, nei, hatt hatta til mig. So arbeiði í forretning og nokkur var og so nú kjent sex fors. Ta blei eg aldrei sær í menningarstóna. Og her hadde de en maskine fra Dank Xerox som det var ikke en telta, men hun hadde en skjerm og hun hadde noen fløver som man kunne skrive inn av og så kunne man ratta det og jeg som skjermen og det var jo fantastisk og det var noe som ta jeg begynte å sitte noen møbelek
1: ja.
0: Og da så teltene kom vi hadde vi fikk det første teltene først forsen og først til femsten og da får jeg alltid skreis med kont
1: Ja. Har du sett det fyrir, hettene?
0: Ja, og hettene er som en kjerne bil.
1: Ja.
0: Og jeg ble så øla biten av Og det er igjen.
1: Ja. Jeg har alltid æstnig at det er utroligt. Du er tørst inni Facebook, og du er aktiv inni Facebook.
0: Ja, jeg begynte av Facebook for halvån øren år, så igjen, og Jeg har en liten søve i samband med det. Jeg les en fra interneten om en liten drong som Tommy. Han var krypel, og han bor jo nok så høyt opp i en bygning, også i New York. Og han så finnes ferdig en vimmann til seg, og spør henne vimmannen om å skaffe seg til bogen. Han manglet en bok, og han då visste ikke hvordan jeg hadde, men spurte om han ikke kunne skaffe seg så bøsene hver, som fortalte om en mann som hadde gjort så eller annet godt til å være i hjørne. Og vi mer var klar over at ha bøyblene han ville gjøre. Så han får skaffe henne en bøybel, og han leser bøyblene og kom til omvending, og han følte at jeg må gjøre noe for hjørne. Men han fikk ikke gjort det, han var så krypel. Og så fant han ut av Jo, han kunde göra det. Han kunde skriva små sälar. Och så släppte han där utan vinter. Och så delade han där nio. Och så var det onkel som fick en sån här segel i hånden. Och läste det som han hade skrivit. Och här i mitten var en handelsmäver. Som fick en sån här segel när han kom för att bo i. Och han blev så betydelsen av oss när han ville byta för oss ner Tommy Bär. Så han får av hitjan. Og bjóði honum svo að koma út á landi að byggva tja tæman í enn stórun hús og Tommy segi nei ég maður veri hér sem út vinda hann tók ekki á sætni hafa svo nögru fólk just til negt tilfært teltetökt som nú eitir það Tommy's window og þeir senda út powerpoint presentationer ég fæt cirka tver mannan Øyla gott tilfær og til nokk stortlet at jeg kunne enda såles kjøysen her Tommy at det som hans største er vi nøk som selen det enda jeg snu ut i cyberspace som han sier
1: ja.
0: Og så da var det ikke også at jeg var under Facebook at Facebook kunne være et vinter ikke mer hver jeg kunne hver noen god ting Øyla nek som sier at internet är det enda och här bara så nöjd linkt. Men internet och Facebook är ett ampå som du väljer hur du brukar.
1: Ja.
0: Det är som en kniv. Du kan bruka en kniv att sepa vid. Men du kan också bruka en kniv till något gott.
1: Ja.
0: Och så håller oss älta vi alla tar en ampå att hvis vi brukar det till något gott. Jeg finner jo øyne noe glede på å være Facebook. Jeg har funnet noen viner etter. Nå bor vi i Grønland i 4 år. Og med den andre hadde synene som er, der hadde jeg så øyne kong og min mann som hadde ate. han var sån skyddsangel att han passade på det. Det blev den första tog var öl hört att han tog drunken journal så det var tre. Det var hade glädje och var ljus här då. Men hans Adam, han var alltid på makt och var alltid här där var och liksom hjälpte dem. Nu är det nu funnit vi den av Facebook. Vi har inte samband med han och så är han i första forsen. Så det är nog stort lätt att och ästna onkel som är här vid Anastasis som vi blev gåvinfalk vid som vi ästna har funnit att det Facebook.
1: Ja.
0: Och forskjellet har det som är öliga stort lätt alltid.
1: Ja, ja.
0: Ungdomsvän inte och så har det som man nästan är mest väck.
1: Ja.
0: Knappt så möts man att på Facebook.
1: Ja.
0: Det är stort. Det är allt det.
1: Ja. Inga, du nämnde att du arbetar tänkande sig och så du är förrättning och så först och efter skrivstor. Är du skrivstor utlärd från
0: ungdom? Ja, jag lärde dig att följa gärna då. Okay. Tror jag är. Ja. Och så arbetade jag alltså för nere taskult man hushållsskola. Det var fast att alla gentlemen som hade specs för sig själva. Det var hushållsskola. Hushållsskola. Så jag var hushållsskola Danmark. Och så kom jag efter och arbetade på Brunatsutching i Nukro här. Och så får jag tänka nästa. Och arbetade här till i åtta märna, ta sig upp och så flyttade vi till Danmark. Och vi bor i Danmark och i 2 år. Och då hade vi varit här i 2 år så kom vi till Heimator och flyttade in till Runavik.
1: Aha.
0: Ja, och vi bor i Runavik i 2 år.
1: Det visste jag.
0: Ja. Och så flyttade vi dacht till Launay. Og så fikk åttende tjans i Grønland. Og så var det at han ville trøle tjene hvis det kom i det.
1: Ja.
0: Og det tok vi som en avbjøring. Ja. Jeg vil si at det var fantastisk å gå her.
1: Fyra år,
0: ja. Og vi så godt opp noen... Vi kom sammen, vi her var en førsk familie, og så var det en norsk familie, det kom vi sammen vi. Og så begynte vi å ta møter. Det begynte så at vi møttes til stoven og tjekk hver nøyren. Og så kom en armere som heter Per Haskjold, og han kjøpte et hus i Sukertoppen, og han innrettet et kjattleiren så løs at det var en møtesal i kjattleiren.
1: Ok.
0: Og her var det så møte hver sånn og kvalt. Og her kom nek folk.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg skiljer at det, jeg har vært inne i omkring hjemme og sier at det en stor bygning er bygd til at skjøt. Og her så møtes heller, og her kommer cirka 100 folk og møter hans hund. Og det er bare grønlender som, altså det er grønlender som køyret, altså standa fire og hun køyret. Det er nok stolt at jeg sier at det vokser og at Herren hever virke her.
1: Ja. Ja. Så hva står på i det?
0: Man råkna i vidt, tror jeg cirka 3000 folk, da man talte det her bygden her, Kangamiot, og at det er Mikael jo på i, så var det cirka 3000 folk.
1: Arbeid du ute
0: her? Jeg arbeidet til Kongelig Grønlandske Handel nå. Jeg var trådlare assistenter. Jeg var først av konefall som kallte lastbil så gort av.
1: Du kallte lastbil så gort av nå?
0: Ja.
1: Ja, det skal jeg alt av. Ja. Nok snakk konefall som har kallte lastbil så gort av nå?
0: Nei, det er det. Det er det.
1: Men jeg vet ikke, skulle vi føre at har en sang kanskje?
0: Ja. Kvært vi at hitje. Altså, en sang som jeg damer øyla vel til I love that will not let me go, som Salt synger.
1: Ja. Skulle vi høre han, og til Elisabeth Lassaberg som eier solerødene.
0: Ja.
1: Oh, love that will not let me go.

0: Vi tar det her salt, vi lennom og love that will not let me go. Og ut av sånne Inga Simonsen gestir, og vi tar tåsa om løyve, som her noen, og om løyve bæg i Førjon og Danmark, og vi tar og grøllande nå, og tåsa om at du var lastbilsjåfør i Sogertopp, Inga.
1: Det var tåsa, jeg hørte en altså, lastbil til kontoret som jeg arbeidde, og da jeg så lærne kom inn, så skulle jeg lykke til å gjøre noen ting. Men til annet så skulle jeg en efter en kvartal i ombord og telle et eller annet provianten opp.
0: At han med kjøpene som kom inn?
1: Så det var en sånn spesiell kostdragskap som skulle gjøre.
0: Okay.
1: Og raskap i ombord skulle jeg ikke telle oss opp, men det har gjort større med en firma.
0: Det
1: var veldig stort litt, det var avgjørende og helt arbeidsgjennende som jeg prøver for.
0: Ja, ja. Og arbeidde du her et fyrre årene du var her?
1: Nei, jeg arbeidde ikke et fyrre årene, jeg arbeidde her 2 år. Så får vi ta hjem, og var hjemme nok så lunsj. Og så tar jeg tak om ivretter, så gjaldt jeg bare til, så jeg sendte på et mer. Ok. Ja. Ta jeg til høyt tørvet.
0: Og så flyttet du hjemme til 2014? No?
1: Ja.
0: Och kvar var första uttingarna att ta att arbeta eller kvar första att arbeta att gå med till grunden att
1: det för att tänka nu. Och ta väl det att hej kommer till att det att nu skulle det ha tält det. Och ta flytta i ett tror jag. Ta helst det var slutsnäga för mig.
0: Nej.
1: Kan vi släppa prova och stanna. Og nå sitter jeg og gløy med en telt i Atlantein og sitter om kveld til vi. Så det er men jeg tror det er spennende. Det er spennende.
0: Ja.
1: Ja, det er det. Jeg har flott med og jeg har alltid viktig at vi flytter. Jeg tror også jeg snakker ofte om en sånn rønn. Han kontakter meg Skype.
0: Ja.
1: Och så han helt öle sått lite att de är så cool att hon då är vi tält hon och så. Jag vet inte vad han alltid för halta det här men nu helt han det kost. Ja. Så.
0: Och är det att vara webbmaster och hemma sen tja Hebron eller hur ska det lägga ut här?
1: Ja. Ja, ja, ja. Det är så väl min uppgåva swimming också och är vid hur uppe när jag hemma sen.
0: Ja.
1: Så är det mer tekniskt men det är så att han tar sig att hos mig att han finns ju.
0: Okej, ja.
1: Och layout och allt det här han gör. Och jag styrs mig av att det som kommer ut är rätt och läser jag någon och så. Och du skriver någon grannar och så vidare. Ska alltid lägga jag någon som är först där. Ja. Är
0: du gått att förskomma aldrig?
1: Ja, det är alltid rätt att gå, ja.
0: Mm. Annars hemma så är han inte här på honom, det är en spännande hemma så är han så att han
1: som inte vill hinna här. Jag vill ha någon livande,
0: det
1: är att det hände något. Och inte bara tog inte från samkomning här, men nästan tar det händer något annat.
0: Mm.
1: Nu tar jag samflastövna vid Ebenezer så lödde vi skrona ut och är hemma så gör så.
0: Ja,
1: och vi åker till det här och krävs det så, men det är snart att vi.
0: Så det tror jag kunna www.heplan.fo?
1: Ja.
0: Ja. Ett annat som du över över visken och det är att vi har näck om salt, bölken, sankbölken salt som tar det.
1: Jag har haft otroliga näck och kåla löt samman med salt. Vi tar vi 4 för Skottland. Första färden är ta vårt det till det som heter Gospel Music Convention i Fraserborough. Och det var en fantastisk upplevelse. Det skådar er så otroliga öppner och blöjer och fett folk. Det var ett verkligen störst upplevelse. Det var i en utrattarhöll i Fraserborg. Otroliga väl ordna och jag var handtid om allt. Och här sjunker det så. Samma vi öllar näckon öron berg i Falsi ur Amerika och omkron ur Norra och omkron från Örsknödsen. Det var störst upplevelse.
0: Var du så färdlägare eller?
1: Ja, jag var lika lyckas som
0: manager.
1: Jag var lika färdlägare så han har hjälpt dem vid näckonad praktisk. Så blev det på en att komma ner till en jollakonsert i Motherwell ett år. Och det var så uppåt ett örvus upplevelse. Det var en tryo som är crystal clear. En kvinnetryo som vi var dem att komma ner. Jag har ju alla konsert samman vid Taimon och så vi en mansbalk som hette Gospel Hairs. Det var otroligt stort. Det var en av stora hötel i Motherwell och det var halvt av en 1200 folk till de här konserterna. Och det var salt, det var öle väl tomt. Det här var sin egna stol och det hade så övankra Jolas hang då och älsen och sånt. Det var störst upplevelse. Jag älsen det här följtsen som vi tar samman vid och vi bor privat och otroliga fitt folk. Det kom till en sunda morgon för vi tar morgonmöte i en lyttlare samkom. Det mente om gamla Hebron ute i Ertsen, en sån lyttig hus. Och så blev hon aldrig där, så hade med och spalt i pamantelin. Och det var en kvinna som ledde möte. Det var en störst upplevelse. Och en kväll var det så en större säle som... Så en ordentlig moderna som säljer med ett sort auditorium närmast och när det är underverk så inrättas så där så att det fick något rätt han och det var ens ett upplevelse jag syns inte övrigt ja, vi har haft några gånger löt samman med salt ens ner i färgen
0: hur du färgas lite om ens i färgen
1: det har haft konserter och sånt ja. Och det är ofta vi är ute med och jag vet inte, det är verkligen gott.
0: Ja. Kan du mynda mig att du är som en mamma för dig?
1: Ja, faktiskt. Ja. Alltså. Ja. Kanske mer tandrolla. Mm. Mammerrolla.
0: Mammemanager.
1: Ja.
0: Hur ser vi salt och löt nu? Det visst du?
1: Nej, inte bara inte nu. Men jag alltid att jag hoppas att jag finner ut det här för att jag syns att nu det är så näck för skället att onkel adopterar ett barn och onkel finns ett barn och onkel har blivit gift och så. Så det går som så kommer det sin rast där ju och så är det akkur som något så tungt att bejatta.
0: Ja, nämligen.
1: Men i rock vi tar vi här.
0: Skulle du ha en sankat rätt att den är vi för att vi är?
1: Ja, för att vi har hört på här vi är Jesus när.

0: ikke langt fra det du mer.
1: Jesus nær, vi tar det salt, synes jeg. Og Inka, hva var det som er i solrøttene her?
2: Torbarer og så Karlina. Bare Lætjene og Karlina Høykart.
1: Ok. Jeg vet at også om at du ferast nekst av salt, bare ja. Utenlanda og her hjemme.
2: Ja.
1: Og vi som er mamma for deg.
2: Ja.
1: Det synes jeg
2: vel? Det synes jeg vel, ja. Jeg håper det er fra sin kjatt.
1: Ja. Jeg håper det hører også.
2: Borde jeg sagt dem fra?
1: Ja. En gang av det som heter at at ikke at stegge opp for det om man kommer kanskje sin til langt opp i årene et eller annet blir sammen til. Og etter livet som vi har han ute daglig.
2: Ja, ja det er veldig viktig. Og det er et helt heimann tar man ut sökta längt liv hever lite herran och haft han vissar nu lukar som ofta tar jag vakna om nattena så kommer det år till mig en av nattena så vaknar jag och heter inte gott och så tänkte jag på ja men salmer 4 ett här ständer to timmar glädje hjärsta Og jeg freddes om dette her, og altså, jeg fikk det knappt så godt, du, herre, du har ikke mer glede i hjertet. Hvor skulle jeg komme tanker om det akkurat til nåttene jeg har brug for det,
1: ja? Ja.
2: Og til det samme, vi er kommet også om salmen til nødvendig til her stender, at herre, du rannsaker meg, og jeg ofte også med det her, at herre, du rannsaker meg. Men så stender noe annet på en datterne. Det stender her, du kjenner meg. Og så tenkte jeg, du kjenner meg. Ja, du vet alt om meg. Og jeg har ikke øktast til at du kjenner meg. Og jeg kjenner til. At du er svimmer. Du lover at du skal være svimmer. Alle de er helt lente. Og jeg kan bare legge min hånd ut og inn og si herre. Leid til meg. Og det har vi valgt å gjøre, altså at jeg klarer ikke å genge ensamhetle, men da jeg herren har fyllt seg, så jeg ikke ensamhetle. Han her alltid, han langt langere vekk enn av bøen.
1: Nemlig.
2: Ja. Til opp til morgen.
1: Og at det eisne, Stefans til som tog som Jan ved Jan Hjaltalin, hun kos stor en tydning til her, at vi inntak året, altså, at vi leser på så året.
2: Ja. Nå har nevnt at her vi trener og frukten her, til trener og trener, jeg tror ikke sine egne frukter, men vi et trø, og den frukt som vi bærer, hun et eller annet, at av få oss här det var alltså att vi kunde överska andra vi
1: nämligen
2: vi tomaterna vi där på
1: ja och sen som så jag plantade vasslöjor och att vi inte vi tog täcka förna till och olika sorter ja så blåst det skulle bli avväxt
2: jag minns det skriva en här för några vers det var ung Herre gemmer styrke og meg i løsens ve at jeg må noen ikke må ære til altså at vi lukker som hele til hoen altså til det som vi gjør det om det til arbeids eller det til hjemme eller at det til ære for herren jeg synes at vi ute av Facebook at vi ære herren
1: ja
2: Det här vintet som du häver ut efter. Du vet, vi är faktiskt utställda av kontroll.
1: Ja.
2: Men vad är det för mynt? Så vi skapar av kontroll. Att du häver dig ihåg honom. Att här är du ej med. Du känner mig. Du ansöker mig.
1: Ja.
2: Och i er tvinn.
1: Ja. Och han säger om jag är av Facebook.
2: Ja, och han säger kvärt.
1: Ja, nämligen.
2: så följde vi fejvigt fejla och göra misstök och allt möjligt. Ja. Men han är trofast och rättvist. Han är fyrtjöver och sen rättar och pratar och rättvist.
1: Ja. Så Louis han här nu rukt?
2: Ja, det är helt säkert. Jag lever tryggt Louis. Jag lever spännande Louis. Jag är sen spännande arbetslöv. Och det är nu våra människor stående. Jag är utanför i sin ägg och vi är näggon och otroligt spännande. Jag har haft en bryskliga spännande. Det var nästan så här vi mannen och bötnen. Pär i Danmark och i Grönland. Och nu har jag ett öjla gott familj. Vi har ett gott familjelöjt här i Grönland. Det är helt säkert. Mm. Annars, du vet, när man just är en showman som en äggborster så är det. Man blir sig rättliga självspänter och och man klarar tingene selv ofte er så hardt, men det vil jeg fordele nå så jeg blir ensam med at det vil være at jeg klarer ting selv
1: nemlig
2: selv til misakken i åpne
1: Inga, hva heter du akkurat som du kunne huske der at sagt at man ser at Arnvitt før at rundt det, jeg vet du synes det er tanken nå
2: nei, alt ikke
1: det kommer så ser jeg godt frem at att heta om att ta i ochor skämmer som du nämnt och är vi som tar att bli ensamma att sorgen inte lammar det resten av livet att du inte får in men att du sagt till Herren och
2: ja, det var inte du kärst jag vet att det är öllas värst alltså det är öllas värst kan jag få när komma vi här men på en eller annan måte falt i alla tøyna, altså at jeg hei sånn jeg som jeg kunde, og som jeg dødde, som jeg kjerna veldig deila vi andre. Og til å få styrke til å fære en gang vi nok tenker, altså det kommer ikke av seg selv. Mm. Men man må hjelpe til, altså man må være åpen, og ikke bare sette seg og si at det er så synd i meg. Mm. Det kan man ikke bruke alt nok.
1: Ja, man samarbeider med Herren.
2: Ja, det er å komme og gjøre, ja. Man får styrke til å finne det. Jeg kunne ta godt også med at jeg har stått denne sannsjen første enn det. Hvor trøst du nøye bo.
1: Ja.
2: Hvis det er jeg han. Men det er han til aller først. Ja. At det her vi at jeg hadde noen Lina Sandell du som ville si at og jeg tog sannsjen hun Det är helt fantastiskt och gott att vi tänker en dag jag kommer här till Löfven att det gläder mig och fann det här jag
1: och så är det att vi tar vi tar allt ut som vi manglar tog men allt som gör det mer tog det är att du gläder dig nu
2: det är sannhet och Löfven är det som händer med en då börjar det som från öronen alltså, då är det så viktigt att leva och i nu
1: ja. Ja.
2: Att det är här och nu
1: nämligen
2: löpt han nu, ja. Hon är dyra bär
1: ja. Ja. Bästa en dag vi har funnit han här så har vi funnit han vid MCRS Dörf och till Anna D. Haberg som synker ja. Inga, jag vill säga att jag står och tack för att du ville komma i Torsson i morgon och tack för att du gav oss och hans ryggsäck.
2: Jag säger tack för att du gav oss.

Yeah. Ravy coming at you. Northwest. Who can handle?

0: gestur okkar er Jeffrey Johannesson av Lampa. Jeffrey, velkommen til Sentersa.
1: Takk for at du kom komme.
0: Jeffrey, at kvar for Lampa, tja tikkun er det ganske stort og tegnet, ikke akkurat han har fått ganske lenge tegnet. Hvordan henger det sammen?
1: Jeg hadde mun nek hva hos om hvordan jeg hadde bør til, tror jeg at hadde jeg bra fakta. Det var ikke trolig at jeg får hestringer i launar, men hinvegen på alle folk har kommet inn etter. Det kjenner jeg til at jeg har en kone som kommer her i Sjorsra, så jeg kjenner til trobløkene. At det er til nek langre bostads, og nek trobløkene. Men vi skulle også kjøre på hver vei.
0: Jo, det er man kjøre, ja. Jeffrey, hvor er din opprone?
1: Ja, kommer fra Lampa, og her er også min opprone. Er, kan man säga, fötter och uppvuxen i Lampa. Och er, kan man säga, vi är ur Lampa några få år, så vänt jag åter. Och här har vi så mina familj, alltså som säger fötter här. Och själv bygger vi här nu, så har vi kone och är ju konan här. Så vi är siktna i fem bötter som har nu givit oss. Det är liksom en parter av sövn, papen han som var Jekvan Johansen. Eller Jekvan, heja Jekvan som han har sin bøk atla over. Han var ur Lampa. Og mamman som kallades Edith Johansen, hon atta av skala. Edith Veie. Så det är en stort söva om hver er og hver familien er. Jeg har fem syskjen. Hvis det standparten, så jeg yngstere av fem. Jeg en etternødlare. Jeg i 8 år yngre enn den nest yngste søsteren. Det tvær brøver, trodde søster. Her og den eldste brøveren Jone, som du nok også kjenner, eller lærer kjenne, Jone Johansen. Og det sier jeg nær middelen. Så har vi en søster i Fuglafjord som kalles Hildegard, og en i Sandavei som kalles Eibjørg, og så en i Lampa som heter Sonja. Det så familjen. Og så har vi en kjølver som sier fem bød. Det vil si at jeg har trodde dronker og tver jenter. Løy er den eldste, og så Eirikur som den neste eldste, og så kommer Tauta som Milingur, og så kommer tvillingene som heter Trygg og Teitur. Så det är bötterna som är som har en signal med vi.
0: Jeffrey, vad är det första som du minnes att det som barn kan minnes om vad säger en ting?
1: Det är inte det om att det här minnes som ständer allra stärkast till är att jag får i skallkoppar. Det är ju 5 år gammal och jag var ringra skallkoppen och det som händer är det att det som skriver i, og jeg har skriver så mye nek, og en hel lykke som omfri eier i pannene, og det tekker ilt fire seg, det er å si, jeg får rosene, så får jeg benslin, for jeg kunne få slige bra i feber, og vil det som gjør, ja, vi må kalle seg virus som er kommet noe, og så, men jeg tåler ikke benslin, og blodet da, kan man si, ja, ekvile sjukur. Jeg fai jo febren fer bare opp og opp og ta i han narskast øyne fjørte, så han ikke vever at lakten må lette meg inn. Og til luttla jeg lafta. Her og jeg skal være innlagt og ferdig vidt atri tog innan, da var ikke tunnelær, så ta måtte sikla slavnar. Ta var en sjukra på at hun kallas reie krossur, som silte ferdig slavnar og var innlagt og la sjukrihuset. Pointe på de jævla. Minnest et brått, kan man säga, er affærene, og da jeg kom jeg kajina i havn, og kanskje jeg har noen vita fra tøytøyene, jeg er langt og større enn AHO i bilen, og det var noe som minnest vel, at jeg klarer å fenge at det var en gammel Reijor Mercedes 20 biler, som stod av kajina. Det er det som jeg minnest herfra. Da så kom landsjukhuset, så minnes jeg ikke nek, utan der sprøytene som kom, der kom vidt av store sprøytene. Jeg får i tver store kanuler, kan man si, stonger, og jeg merker at det var ut under benslin, at jeg var ikke, men det er sånn, jeg vet ikke, men det er trauma, det er sitt rett, det er noe som jeg har, som jeg minnes at det var. Det er minnes som jeg har, ja. Det blev så en lång process, det vill säga att jag kom att lycka i ögonen och en halva månad av landskjöpgrill hos någon. Det som man kan säga, man har helt säkert gjort det allra bästa, vad man nu har kunnat göra tog i tog inne. Det är helt åt det här. Det är helt inte var rejligt att det var lyckande jag badna dåligt. Jag var inte med la ögon eller två dagar här. Till mamma var bänge vid att jag kunde föra smittor till hinnebötens öron. Och så blev vi flottor och vi var play dåligt. Här som ödlade sig. Det här är det gamla falskan i öron. Det är man säker i att ödlade du haft Jag menar att du har haft skallkoppar så vi kommer inte att smitta dig. Men det som kanske inte var så kila gott eller pedagogiskt det hade jag blev lagt ur i mitten två äldre män bajer kan man säga låg här i bandet men så tar det inte vid i kila kan man säga och jag minns hos ju den ögonen i la mitten den ögonen han Det ska vi snöra och det som var snöra John det var dynan så han kastade alla tygna dynna och det var sånt jag sa till någon och så halade han in att Og jeg var bensjen av de som kom fram. Og hin skjelte jeg, og da han sa høtte ikke mer, høtte var så opplåst og jeg tar høtte og lagt, også en lagt dren, jeg finner en skor her, og man fri, jeg vet ikke, jeg lå ikke fri at jeg tenker alle trena ut, så det var så opplåst alt høtte, ja. Skjer det dobbelt størst, men det var så rettelig enn jeg opplåst, og så måtte man få dren, for jeg få vett og annet ut, og så Men det som han uppfattade var att det var han som var slien och det var det som är slien han. Så det var det som han var över om. Man låg ensam att lebitteln hissar och ta en kvarsen nej. Börs var så att så kan ni minnas hur så ofta ni häckade sig klockan efter en chansna och ringde efter tjugoassisten för att få hjälp kan man säga. Så fundade hur sig det att det är nog väg så så blev flottor. Mittlen annan person. Här minns jag en i ösen i pörstan. Och minns är att så var han pappa till Herman Jakobsen. Han kallades Edmund. Han var gav och vinn med, ja. Så ta blev många frigör. Så det är några minns som vi har, ja. Mittlen annan.
0: Jag frig som att lite baden i lampa kvart. Plattar ett kärsa i byggnaden i lampa.
1: Ja, det var ikke teltespøl. Det var ikke sjønvarp. Ungefær telefon. Og hva annet vi kunne ta oss om av takkene. Det var jo ikke... Tantoen var ikke kommet. Så at det var jo naturen. Så og det var det man fikk togene ganger vidt. Det var ute i spaltet. Jeg har kanskje ikke... Anna gau minnir frá til þú som var við þetta var enna þetta var enna gau á það var nek svil svo það var líka som ungkværis man vaks upp í Freldin tja mér var heimkær svo það var ekki utan að það fyrir næra þú það er ekki uppvaksin í svo ég var uppvaksin í lampa og hör við nekra stann svo var það til yfir skvalar til langste ferien her i Heie som bad. Det hadde jeg.
0: Hadde kikv?
1: Ja, det hadde vi. Pappi Heie og Gjere, så her var Seier, og vi tatt og Fjøs, som så å si, bønt ut fra Køtsnum og ut i her og kikken stå. Og det hadde vi til jeg var 8 år. Så her ble mjølka. Jeg husker ikke nærkere, og kunne huske nærkere om fjøslukt og annet. Det var bare en parter av heimen og noe. Det var et daglig liv, ja. Så det hadde vi det, ja.
0: Man pleier å si at jeg gikk, Jeffrey, at tar man hei kunne og tjattler noen, hun pleier jo at djevan går varme opp etter.
1: Ja.
0: Passet, ja.
1: Ja, nu är det huset som vi har en hus som är i Tjattlaren, så det är liksom en utbyggning nian efter, här som Kikven var. Det är det som har blivit sagt, och det tycker vi i östnet, man har ju inte det som vi känner till vid det, varma, som vi har i ödeln huset. Alltså vi tar styrs vid det här vid radiatorn och oljeutland och här är det orska som man brukar. Det har varit det ju den komfyren som vi har kjøtt noen, lille rådene om her, som gav varmen. Og hinn i rommene var jo, det var kaldt. Jeg vinner seg alt av i varme kom i husen i Jokon. Jeg er sikkert nok en 28 år, hvis den da i varmen lagt inn i husen. Det er helt sånn jeg, kan man si, i hans jo ærene. Så jeg kjenner lydet sin til det her, ta en parten av lyden, ta en ønske av hans vi er. Men det var så godt å minnes.
0: Hvordan var det jeg var? Nei, jeg fri at ta i froste vi er, nå også om froste som leies jo av tannruten som ikke vi er termruter.
1: Ja, det var det minst termruter nå. Det er minnen i havet, det er det som man ja, bergast vi døgnene for å få varme. Det er det som jeg kan, det kan du minnes, det er det jeg fortalte jeg har gått noen til meg selv om, at hvordan det er. Da man var sånn, så var det en måte jeg få varme, men man brukte jo pyjamas, så det var det som man svev i, for å holde varme, men døgnene nå var absolutt rå, og kjellige behelige kommenter, men det var kornet. Det er også man som små rom.
0: Som hadde jo varme dunk.
1: Ja. Ja, det kjenner jeg stil. Det var noe man brukt. Det var en par strøt.
0: Jeg minns at jeg var en unge dronke som var ute at være til en person og jeg legde jo frost innenfor ruten eisene.
1: Ja.
0: Det var så kaldt.
1: Ja.
0: Det var så tjukt litt av frost innenfor.
1: Ja, ja.
0: Det var kornet da.
1: Det var kornet da. Ja, ja.
0: Hei, prøvd en båt?
1: Ja, det var båt i husen. Det var jo at som det var i fleste husen ut i bygd, at det var også en båt, og det var pastor, det var det i livet. At det var en gård innløp med over. Man fikk det kjøtt til hølter man kunne få, og det fiske man kunne få. Jeg vil kanskje ikke være akkurat til til togene, Sjønatur har vi ikke, så jeg vil ofte ha flått på hva det har vi, men det var ikke tog at det tømte, men det var også noe som man skulle lære, men jeg vet ikke hvordan jeg finner vi tog at jeg har ikke vært noe flått, det er ikke så eneste værende, det har vi ikke vært, men alt det har vi prøvd, jo, det har vi, men ingre sjøvars, til en par styrer av det som man kan irriteres om.
0: Ta vi med hester vi har landt.
1: Ja, det er det. Det er ikke det som er stortligast, da man ringer og kjøver og kjøver ut. Men det er man også gjør, i samband med mitt arbeid, så gjør jeg er nødt til at bytet du inn i det. Og det gonger, jeg var så gonger ditt, så blir jeg gale, men det er så bare skjønt.
0: Hørte du søndagsskole lampa?
1: Ja, altså søndagsskole her var vær i lampa, her var en skole, ta, en gammel skole, som jeg kan si det er sett i stand, som er egentlig gøy stand i det. Jon, bror, han ser man ved Mario Finnsundsal og er i søndagsskole.
0: Jeffrey, hvordan var det for skole som er noen dronker?
1: Så var det ikke skole i bygdene. Det var ikke noe troblodje, og det er det helst ikke noe troblodje det. Altså kommunene har alltid haft denne serie gøy av skipene ved at det er busser som er kort. Helt fra skipene ser vi ut til Rånavikarm, og som så har vi avventet bøttene som fra skipene ser Søldafjøret og Lampa og Klivrær til veien. Og så har vi inn fra Avvik, Rydvik til Rånavikarm, men jeg gikk så skole i Søldafjøret. Og her var så busser som kom på en morgen, og det var så Chris som tog akkordet. Det var noe som det er løyve som et skoleærende som levde ut i det. Jeg gikk de fleste, jeg gikk Arne selv derfor. Og Arne vi ble flott ut av klivere her, gikk i skole.
0: Hvordan hørte du det ombord? Vi som bussen og hørte noen gode løter som bare?
1: Vi kan si at det er også den det at vi har haft utrolig fitter, damlige bussjåfører som har vært gøy på at og det var en kris, også det. Sjås at er det at han ikke bøtt nere, og aldersmåner er i midtelen der yngste klassene er, og der eldre, så kan alt det være, og bøtt nere rimes, og det var jo også nærkere samarbeidster, det er omgångs ikke er bøtt nere, og det var så det er, som vi er. Så det er jeg kan minnes fra tøyene, annars så så är det liksom skulle jag akkurat här som tömt ju trots bäst vi är huxa i Moira att vara den handliga vägen och så kött fick jag lära plus så får det han vägen och det slapp i långt och som knappt 16 år gammal så slapp jag att lära ett lille bilden kan kan och så får det han vägen det var rätt och allt det är det som jag är tömt jag är hot till
0: jag fritt det som jag också om till det att det är största i sändningen då säger du att du såg den här Mercedes-bilen i havnen som vi har tagit emot där och flottat ut av hospitalet.
1: Ja.
0: Det är lite långt ut där som så unga drång om samband vi var hård för bilar.
1: Ja, det är det. Det är ungen i vi om det. Det är det som jag är i hot till och i huset bara tar vägen. Så det var ganska nog så snäver skikt. Men det var det som hon stod till då. Man kan säga att världen var inte så komplicerad och sådana tankar. Det var det som jag är ihop till och det var målrätt att han var en som är tömt i färden. Så det är från Batnia och jag är alltid avhavfört och följde väl vid och att jag kom till bilmärker och allt det där. Det var inte något som fallit mig tungt att finna det och vita och känna och tårar och så vidare och vidare. Det var tant och igen, ja. Jag är inte att hon är utan det samma idé, slett sig inte. Men det var det.
0: Jone, det är första läget som du alltid har att spela kvärdigt,
1: ja? Ja, nu säger du Jone, och det är ungen, du är inte den första till någon som också säger att det är vårt agonom. Så det är vårt namn Jeffrey.
0: Det känner jag.
1: Det finns ju det.
0: Det känner mig alltid att det är så här Jon i arbetet som vi svarar som var rann.
1: Ja, okej, ja.
0: Det är nog lite samma.
1: Ja. Alltså det är löjt att sänka som hon synger till Lisa Fritzberg. Och jag har så yngsta vid täcka Vimen Cross som den första.

0: Einar vil drinja mæur til mun og býr um anna um anna jall. Ta er ja sjáma sumnum. Sum er valoyar ja jallvar. Han spyr så om han har hjelp, og jeg sier tæsket jeg vite om jeg kan hjelpe deg vi. Da jeg finner en løs, ringer til han og sier, jo, jeg har funnet en løs, jeg kan hjelpe deg. Og så spyr jeg, hvordan gjør du? Og så sier han, jeg har det ikke godt. Jeg har en disk, så jeg det sånn jeg litt kjent. Og så kommer bøyne veien, kan man säga att till mig att ska få en plan bli en förbund. Men det är ju svag. Så gick jag tror inte man där. Så kommer han och man har kommit sig med och inte sina samtal med mig. Och tar vi skulle så för upp på kontoret så säger skulle vi täcka elevatoren så säger nej. Jag kan inte vara. Jag må gänga fält för fält. Så spyr jag kvar i. Nej, det är ständigt väck. Disken ska opereras till morgon. Och nu kommer det framåt till det som att för att bjöd honom förbund. Han kommer så upp och vi gör en samtal en liten och tar hans oliver så säger vi han att nu må jag vara ärligare och säga som är att ta ett ring till ta så kom det till mig när bjöd honom förbund. Så säger han det var ganska lika gott att du spurte jag är säkert sagt nej ta. Men jag när så processen jag vill jag nu så må jag vika en gång till det är nog ting som är brått i min liv och då vill jag säga ja då ska jag släppa be för mig då och jag får så och lägga hand på och be för någon och han får halstand i akra på samma att vi såg honom på inre stedet så här hände ju ont och så också inte mer om det klockan fyra dag i natten nu ringer han till mig. Det som han brevet sier, du må være den første som jeg ringer til, sier han. Jeg sier, ok, det er operasjonen gikk så kjøtt, så vel. Nei, det er ikke bedre enn det. Så sier han at da jeg kom litt av operasjonssporene, og da gjør jeg meg klare til operasjonene, så sier vi i sjukkassistent tid til løyet, at nå er jeg litt her og til gjør alt lort, så får jeg ikke takke på inn. Når hun får ut, og lakene kommer inn, så sier han til, hun sier til at du har ikke på inn noe du liker her. Nei, jeg får ikke på inn. Så meg kan det jo, at jeg får ikke at du opererer til på inn i det samme som hun er i alltid. Hun kan ikke være vekk. Så, jo, jeg får ikke på inn litt her. Og så kan han mannen, og så sier han, jeg gir ikke noe operasjon. Og han røst opp, og her var han ikke på inn. Og tog tjekk han grøtter og datter. Og han var opprørt av.
1: Og hva sier meg om han kjølter?
0: Det kjølter var det største for han. Det var det største under for han, at det skulle hente. Det var en lengt prosess, vi ser på inn. Og nå han så finnes tøyene, og nå skulle han så opereres. Og så hente på henne.
1: Var ikke øyne glede av han kjølter?
0: Jo.
1: Hefur du ære hendinga som du

0: Og så kom jeg til arbeidet sammen vi Jakob, eller her Øylvind, hvis du i Muay. Og det det som du ber vi at si her, at jeg måtte arbeide å selge utkjør som du har fremløyet. Og til løgneskipaner og til sneller som, som vi vil ha fremløyet der, eller som er jo mentar hvis du i Muay. Det har vi jo gjort til at man kommer via om og ferun. Og hva omsetninger ikke i fargen, men utenlanda. Så tog jeg kjemann vi om. Og før og til en rastevn i Kairo i 2005. Og jeg kunne nekker, jeg kunne fortalt fra tog turen i Kairo, som var kjevann på nekka mater. Men stod det lenge til det at tog en gang hvor nå da jeg kom til arbeid her, så var det skapt sambond. Og fra ångar kontakter her var, så får jeg flere kontakter inn, og her var vi nekvarturer i Miestre. Og til jeg lykkes og imisk mennesker, lykkes og imisk forengar er. Da du menn møter dem om øyn til øyn, så finner du til at de mennesker som er som to er, og fantastiske vinnerlige mennesker, som er ganske minne vinnerlige, og tid til som jeg har finnet oppleva jeg kommer til å kjenne og lært meg for at jeg kommer til å rettelig av vel og tid blir avhørt avhørt å lære å kjenne noen kultur og hvordan mennesker lever og hvordan imens det lever og hvordan imens det omstøvner er
1: Ja, for jeg tar til å kjenne med samband vi den muslimske heimen eller at jeg som tykker og alle hvordan fører du det fram Jag husker mig att det är att det är ett öppet sinn, öppet hjärsta och bo efter det givna löten. Eller hur känns det?
0: Jag börjar vid så är man värden. Du måste känna lugga som tarra huxan och gustar tosa till det som det finns området att skapa relationer. Men att du skapar relationer så är det samtalen annorlunda. Och ta kan du lusta. Du ta hendi ju til hans som det hender øysten til du har relasjoner med mennesker hjemme. Öll mennesker har en tør så eller så. Tør har så mye sjuker, så mye kvaler, så mye trobløkker som öll av okker mennesker rennes jo i så eller så. Brukt tannmøløkken til det hender til hans hård er. Så sier jeg, ikke til å få forbund. Og tid til som er avhørt, Det är passande till lättare att få att släppa bia för en muslim än en förrän.
1: Hur tänkte du samma?
0: Tänkte samma vet du att bön är ju dagligt där en tjadam. Det är uppvaksen dagliga och men ju och i misken att skulle i sina moskén att släppa till bia sina fem fyr om dagen så det är parster av kulturen av er bön. Vad hände så? Då vet vi kristna bia för en muslim och titta som är avvärt och jag kan säga det är ju näk under det här som jag var är att ta jag bia och jag så spyr jag vad kände du det var fantastiskt jag kände en obeskrivliga närvaro en kraft
1: jag menar att det här är i Edersen synar du som Vi är slåbrådaren som man åkte och hörst om att vi är inne för det muslimska heimen.
0: Ja.
1: Fem människor honom, det har fortalt i Ariel, en av alla sjukhus honom, det har varit de muslimska vinnen som man är som vi känner oss till honom.
0: Ja. Ja, men det ska du inte träffa följa av. Alltså, tar er och er, som sagt, som säger, öl i mischer, men tar er och är otroliga trofaster näck för Adam. Alltså, men människor ja tör och stark negosaner med otroliga vina ler och trofaster så är det väl alla att är det kan ha sagt det
1: skulle jag att lära sig att Jeffrey
0: ja vi kommer lite drain tacka han nu ja låt oss lyssna landar

0: Vi er etter her i Lindene, vi sender ikke ned Abidjelongt. Værster er Søymen Absalonsen. Og jeg har finnet en gjest her i morgen. Og det er Ronald Poulsen. Ronald, velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Ronald, noen tørre data om det, sier at du er født 12. november 43, og du er med vinger.
1: Ja. Jeg vet ikke om jeg er born i hjemme.
0: Fötter november 34 så kan du råkna ut att det här krutsch var av i 45, då har du varit cirka halvt annan år så jag kan inte göra att du minns inte krutsch.
1: Nej, det ser det inte.
0: Jag vet att krutsch har sett en djup spår i Vavun sälja. Det sats nek till det enda där och där och det har sats ganska mörd till att du har smådrager. Då ser nek fallt om krutsch utan batna iron.
1: Nej, inte så nek, men efter det som här lät och ett sär, det var ju skönligt. Här kanoner och handgranater och så det och tjolmar och det var det vi spalte vi spalte och grudj och hörde tjolmar och hörde hon och gasmasker började och rattlade nekvar och det var bara lite stor och små. Så det var, man kände det var, jag var krutsch och vav och nu. Bilarna där kort och det blev kallat för Big Lottery och Little Lottery. Så det var en synlig det, att jag var krutsch.
0: Det var ju inte för oss det, så du är väg för att stanna rätt i följden, va?
1: Ja, mest lastbilar, ja, det var det.
0: Att du kände ja så var hon från grunden och ända ner där då kan man så som officersmässan av ansvar och slik vara bättre och så särskilt egentligen flow eller no?
1: Ja, det nämligen att det är så det vid dockan som där var hållvaxen dalt av kort bilar som vill då det var ju alltid i hejs och inte kort kort och det blev brukt som rasade bandet det var inte lönt då ju.
0: Har du redan kommit kjett ikon?
1: Nei, det var ikke noen politister. Det var en syssel med oss her, og han var en eldre med oss, og han tjekket seg opp under nætene her, og løyde etter noen syndere ned ute oppe i avlovetlen. Nei, det var det ikke.
0: Tenk om du køyer inn avlovetlen også?
1: Ja.
0: Men asfalterer vel?
1: Ja. Han var asfalterer.
0: Så du er sånn halvvekna farmelottkøyring
1: til da? Nemlig, ja. Det var det.
0: Vi åg og kører, kanskje?
1: Ja.
0: Ja, da, at du skulle ikke snakke for her.
1: Nei.
0: Så Bjørs, du kan ikke kjenne at har du snakket skolekøring, tenkte du enda skulle til å kjøre kjøre?
1: Nei, jeg tvert med meg skolekøring, jeg har ikke Martin og Borg.
0: Ja.
1: Så det.
0: Hva sier du i Vavon at på et tøyspunkt her, det var flest breder og i følgen. Det var det, jeg vet ikke, 8000 eller
1: noe? Ja, jeg stemmer til 6 og 7 alltid, men det var sko, du skulle jo ha pass og annars hold fri å bare komme Vestre Våne.
0: Og det var Vestre Køyring?
1: Ja, det var engst, men vene var så smelt, så det var bedre. Det var køyre etter du jo så var det møtte plass, så det er jo. Men det var jo veldig utbyggt i regn og valg. Det var asfalteret her. Så det var
0: det. Det var sin nevann ved morgenen 1500 sivilfalk i Valmontal, så det var jo 28000 her, men så det var en fyra soldater för kvart sivilfalk. Det var löj en känsla byggt på en sån här råd.
1: Ja, det har vi ju förstått, jo. Och det var ju, det bo nästan i en privat hus, jo. Jag vet inte om och appa men här bo fyra och där husen var inte stål men det var plats för dem, det skulle vara plats.
0: Vet du så om det är kännliga kruksminnena som plåvädler och flickvara bedning men det vill alltid vara så att det är krydger så spyrjas ofta om bötenbursjur det var några kvinnor som fick böten vid Bretskon Hermann. Och du var själv rätt av hälsobötten?
1: Ja, det kunne jeg være at som Krutje Leiet, så er det Krutje og Leiet, så jo, vi var jo flere av dem, var noen som kom undan Herman, det var det.
0: Det var flere sendinger som var noen da, og jeg var sånn, så hørte jeg i kringkvart noen. Då som att det är pappa som kallades för Walter Ronald Stocks och tog Öde Ronald, så de har uppkallat rätt för honom.
1: Ja. Han var färdigast där och han är blev fötter. Han får ner till Franka Rutsch och Rutsch är nere. Jag visste så lite om han. Jag vet inte också att han var dig då, så han lät inte år för oss här. Men han bor så Franka Rutsche att han har Rutschejsen.
0: Som Michelle så var han vi i nationen när man dog. Han satt av Jon i fullfjord det där igen.
1: Ja, det var han. Han var nog det som man kallar för ordnens. Alltså tar så kort om motstrucklo. Vi bor med den här delen här och så. Jo, det. Det såg jag inte på bryllen som kommer i händer nu. Jag kan ha sin domma.
0: Kan det en gjøre det der av landgang i Frankrike, at han at Frankrike har vært under Tyskland og valgt i flere år?
1: Ja.
0: Har du noen samband med pappa du uten noe faktisk?
1: Nei, slett ikke. Jeg kom ikke samband med familien for nå for en fire år siden.
0: Og mamma du, hva kom der rundt her i tokomstverden?
1: Hun var 21 år. Äldste av syskon.
0: Och det var flera syskon?
1: Ja, det var tutsch syskon.
0: Så aldrig man kunde råkna ut att det var inte uppfaxen som några öjna bad?
1: Nej, inte just. Nej, jag var nog kjöra gammal när mamma var giftest och jag bodde hem till mamma på min som jeg selv hadde kattlet for mamma og pappa, det var da, mamma og pappa, det har vi gjort til lykke til å hente det, altså.
0: Men da mamma var 21 år, og hun var eldst av flere syskjøn, så kan du gjøre at det er yngste av syskjøn som mamma din, hvor nevann vi er negve eldre enn to?
1: Nei, det passer. Det var en sånn tog man var følte til, man var en parter av familien, og det kom i så ungkantig. Bortifra, det var jo yngste moster min, hun var bare holdt an og her, da jeg var født, så det var. Og jeg holdt en mamma og bach min, det måtte være en 3-4 år da jeg var født.
0: Så du vokste opp i Sysnaflasjen, kjøpte mamma din?
1: Ja.
0: Og de syskjene kallet ikke om mamma sin er for mamma og pappa sin er for pappa. Og hva sier du så om mamma din og pappa din? Hvordan kallet
1: du? Nei, mamma og pappa, det er det samme. Det er det samme.
0: Altså, alle henne kallet deg for mamma og pappa, så gjør du bare det samme?
1: Ja, og jeg var så betraktet av oss som et av syskjene. Så da. Men jeg heter utrolig godt på Badenheim.
0: Föringar som är fötter om det här måndet är turfötter, tror jag för att det är ofta att det är vi spalt i, ja, så vi tänker inte bara några, men vi tar till fjörerna och hejan och allt det. Så var det samma tjat här?
1: Ja, pura säkert. Man är frihet, alltså. Man får och flåt, man var 12 år gammal, 13 år gammal och ta för mig längt ut i här och ta hem en sin egen färdtelefon, så är det östen för bästa av oss och ensamhandlar och och runt det att jag har fått några fiskar till lands, så det var en dejlig tog. Men man har nog inte mycket lov till det här. Då skulle man haft en fyra pedagoger i. Nej, det var stunder att vara baden då.
0: Du sa, du är mycket år, så giftes mamma till din.
1: Ja.
0: Slåttes du så ut från mamma till din på din dag?
1: Ja. En nekat han at jeg var gift, så flott i samme time, og det var deilig, det var Fosvaden, pappen må være en fantastisk med og han tok seg vel av meg, og her, her var han ikke, det gifteste inntil foreldrene ikke, ikke hun, stedet av Moskata, og så at Anna-Malena, hun var jo gjerne med, og hun hadde ikke møtt meg, så det, nei, det var det deilig hjemme, altså.
0: Og han finger deg bøtten?
1: Ja, det finger tre bøtten, nesten, ja. Den han eldste, han, ja, han akkurat fyllt 8 trus, så ja. Hine, de yngre, de var jo født at han var flottet til land her.
0: Og fast på avdøyen og familien, John, de gjør det ikke månene og tær og sysken, John?
1: Nei, så bestemte ikke Thomas. Han er mer flottet for å lære dem å sykle av seklen og så var det jo. Nei, nei, han... Så tilvei han og fikk meg vi i tallfellet i Vestri og det var rett litt sant. Jeg har en ulike av banden, det må jeg si.
0: Men du fikk ikke samband med bretske familien, men det er nekk sett ned.
1: Ja, det kom mest som jeg ville ikke, og jeg visste det var henne som ønsket pappa der, rundt å finne fram til hver dag vi var og hver dag vi var og men jeg legger så ikke nekk ut at jeg husker bare til han er ikke rundt å leide meg opp, og så jeg har ingen grunn for at leide han opp, og jeg mente at det var synd og kjeligt, at for han helt det, at jeg for å leide til en familie som ikke vil ha noe med å gjøre, og men så følte jeg og røkta deg med her inne, og så ble det ringt til min og fra enere som bor i Nordadalen og Sarvai som spurte om min skulder og en av Jesus bæna boja vi at leita så ta seg vi foreldrene seg den jo helt i det var tøya for at leita kvar oppe her og vær til eisen til at hvis det var nekka kjelighet og sjuker eller også av familien så hei nekka i fyr mine bøtten og no så kom en bræskur her med vår boi som stadigvæk var nere i militæren og i Ungland. Han leita så fram med den her enda mannen, og jeg fikk så alt av vita, og han var så og vi kjøy med her i havn. Så kjørte jeg av at jeg er fætter og en bacha munnere omklant jo for leid av hans som bor på jeg og familien og det var gammel møttøkker som jeg hender en siste munn som var født i 42 hun var så deg så henne fikk så ikke samband vei en av døtter kjenner da sa vi så vi så at men det var tog på at han var blevet gammel med år, han var pøtter i nødstret, så han tog stort etter, så er det han familien vekk.
0: Så det var noe som en god kjensla på samband?
1: Ja, rettelig god, og man var klemme over, og det var synder jeg gråte i bjøy, og Jo, det var deilig at jeg kunne hitte familien, det var.
0: Jeg kan forsidle meg til akkurat som at det kommer også på plass.
1: Ja, det var det.
0: Du langt har fortalt meg om at du nå er en ekvillig av god rød kvinn.
1: Ja, hun var rettelig ung da hun tok vi trinne og hon bærna ekvå og hei øyla gott samband og vanliga gott samband oppe etter hon visste alltid hvis det var ett eller annet i vegen vi bad noen et eller annet, og man ser hvor det var, og så benka jeg på et eller annet, kom inn, og så ber han for damen, og da jeg utmerket vi man bad ikke om det, og særlig at her som var Grønland, og trobleikere, så hoksa der om hei mamma nu vita så hei hon bie och så bestod hon då hon be och så var det problem löst jag tar mig nu grannar det hon öliga kultröse nu
0: är det något hos om du själv är stött kan man säga bönnar på
1: ja det är något hos om det är det så hon lei med sångar kort kvalt och det blev begynt med och sånt ju filmar så det gör jag det gott det är väldigt gott
0: Lad mig lukka se att här att om det är en lust där som om det också säger sent han har hållit sig till någon att det är Ronald så kan vi göra det vid att senda ett sms till 2-13-13-13-13-13 Ronald du har ringt några sanger eller du har nämnt några sanger som du har gått i och en av dem är sangren jag visste om Jesus och hans är lag det är en sang som sitter där
1: ja, det är KFM och Klagsbruk som sang den sangen och som tryggande kom vid Nekmanor och hörde och fellesskapet i Solde Gloria eisne og de fleste sunko i kauren her til KVMK han sier meg uenlig nek den sangen
0: jeg halde ja, Dyrkjæren han kjekker glir for oss
1: han
0: kjente som en lista med over jeg har jo fra Malden Graun
1: ja
0: men han yrste nek og jeg minnes at han fikk øyna for Emma Jakobsens virslønna for okker Yrkjæren som han gav opp
1: ja
0: Han bor ju i Klagsvik, där jag bor i norr. Och då hade jag inte pratat med honom.
1: Ja, ja.
0: Fick ofta med en spännande filosofisk prat. Och kvar är tryggt från John här, det här var man någon nivå.
1: Nej.
0: Vad heter det någon? Något stärska sanger som han har visst.
1: Ja, det är, alltså man har det här, man har inte av öst utan att vara involverad i trunn, det är tryggvis på
0: Man märker det ordentligt, det är personligen.
1: Ja.
0: Vi får höra sangen, ni visste om Jesus och hans allvar.

0: Byrja aftur hér að lindinu við sendinni að vilja langt og gestur um morgun Ronald Paulsson Ronald, på ett eller annat sätt som så fyrst du skulda?
1: Ja, jag fyrst du skulda som tjej är gammal och jag var knappt 14 år i gavst skolan kom med rejst och så under månader efter så det var den mannen som man klädde och så i gavst så i skolan men jag höll så fram jag blev 15 så var det lärare i Kötanburg och jag som tänkte mig år och jag nu kallt rush.
0: Det var störst byggefell i hand då?
1: Det var störst byggefell, ja.
0: Det som hette Danberg och Johansson då?
1: Ja.
0: Då blev så att en Danberg Sörensson?
1: Ja. Det var inte vara... Det var två stöver byggefell då. Det var Lammag och Bokstaden och Bokstaden och Danberg Johansson. Det var mest förande i förrige.
0: Man snackar ofta om att det har ringt att få några... Man snackar ofta om att det har ringt att få några byggefell i hand. Var det också en sådär stag?
1: Nej, det har så att säga att jag åt en av moster som giftes till honom och vi en som hade Eppen Mortensen. Han kom väster och det var ofta nu och vi kör i väster och av honom. Han svårt vad det är att lära göra som var det. Jag var tjättare att gänga och jag ville inte gänga hemma med till donnar. Kamraterna var fram till chips och så säger det vi igen att jag ætlaði okkur og hann spurði hvað þau, ég kom til hugsamar ég segði, ég kom til hugsamar við timpum eður og svo fyrir hann til hánar og hann er litla vik að hann var svo ringdi hann og segði til hann að ég skal fá mér pláss og ég lærði hann og ég hugsaði svo, ég segði svo ég ungast hann að byggva, já men þú skal byggva sér mér svo að pakka sér kofferti og så til for ditt launar og det var ikke selv å si at du kom vester og i vegent det var 8-4 timer arbeidsvika og det ble arbeidsleier der så det var cirka løyd i holdt og er en ekonomistrater her er det jo metallig godt og han er akkurat bygst her hus og at jeg kunne jo takke hånd og hjelpe hon vi er små i senter. Jeg heter Ølle og Gottsjødham.
0: Altså, var det vi har bygd noen større prosjekter i hånd da?
1: Ja, det første prosjektet som jeg var ute i TV-TV-TV-TV, hennes Jan-Jakke Jonsen i Vågsbåten. Nå er det blevet nærmere, men han selgte jo Skekvær. Han kom noen etter, i alt han kom og sånt, i alt han kom fra.
0: Han var at det var vi her, da?
1: Vi är i vart jag nämn ja. Här var det så i några månader då till huset blev livet. Det var en del tur, ja.
0: Och lärde du inte av fyra år?
1: Nej, inte helt. Hon tog fyra år, men så förlankade jag mästaren att han blev omkipad från kvällsskolan. Jag gick bara ett år i kvällsskolan, eller veter i kvällsskolan, så blev det där skolan. Och där skolan var vi sålas att han blev lagt av träd lärdomen. Så det var... Jag höll där att rätt, men det fick ju så gott görs att han har.
0: Men man kan säga att Fatsch är det här. Du har lukat som tändrar över oss Fatsch, om du får sätta en läsa till Bidjofröj.
1: Ja. Det var det som är fullkomliga tillfället. Och det var det flera av det som jag lär sig med vi som var fan till Bidjofröj. Så det var så omöjligt kallt. Jeg var lovnad og jeg kom som heim til Døvra, da kom han jo heim til Døvra og så sier han, hetta løyvi tøy mig ikke. Jeg hadde så atlai. Ja, det var ikke, jeg kom til gott opp som han var byggjufrøyng, så satt man inn i kæva han. Og så tjekk han stutt tøy, så lykka papøyri av barn, en omsøkning til henne i Hasle. fann jag en ordna det. Och så jag sökte och kom så in och det var första fyrtrus. Så jag får nere och läsa här och det var aspirantklassen här för att kunna komma in och bygga för en skola. Det är också gott så att så får jag hemma känna mig några röjder och så får jag nere att jag blev så livet i åtta trus.
0: Var det en trejt för att komma in i skolan att man har en handelsgrupp kring?
1: Ja. Det var en trejt att tog bättre och vi skulle älvera alltså papurerna som tempemän har med vink och präck för. Jo, det var en fyra månader. Nu kan de färda lyckas från studentaskolan och blev en bit för en kvarter. Det är inte negativt. Jag tog hur till följning vid de arbeten som du gör. Så jag var väldigt glad för det vara tempemän där. Det är öle gott att ta det som är ute och har ett litet att du kan det för några tillfär som du har på dig.
0: Det är inte bara en boklig vidank.
1: Nej, men nej, du ska känna byen och du kan ta kan i hånden och se det här. Det är känd och till det här. Det är ett tillfär.
0: Learning by doing, som du säger.
1: Ja.
0: Du har inte någon förföring som är här i Hanslö.
1: Nei, vi var jo smekkfullt i alt en måned å være en tølv som gikk hos samme skole. Jeg har en nere annen som jeg gikk i klasse sammen med, så jeg var alt mulig for kastle. Jeg var fra Nigeria, vi var sommer som gikk hos skolen, så det.
0: Hva kom så hjemme til skje i trus, eller?
1: Ått trus,
0: ja. Hva er det sånn at du kan si? Atterarbeid?
1: Det er aller fleste som er i minnskje skole sammen vidt. Det er søtt å slippe til Pallag og Gårdsen og Sager. Og det er ringt å få arbeid som så. Så at jeg får bare til en liten tempemester som heter.
0: Er det Peter Mikkelsen?
1: Peter Mikkelsen, ja. Og jeg fikk arbeid på en av veien, og han var øyelig, han blir, og så sier han at «Tatt jeg nå er akkurat kommet til skolen, så mangler det penger». Så jeg har ikke noe rått, så ja, men så tenker vi og utbetaler viklund i første døgnet, så kan han komme til mannenslønn at han har. Så har jeg noe rått av vi. Det var øyelig penger, så.
0: Men du var inte efter Kjell Damberg och Johansson?
1: Ja, det var så att säga att det fick en FM-stöjning att regera. Det var en telefonverket och så blev det färdliga klassiker och så till Sumpiara och så här till Hånare. Så jag heter under hånd till arbetet. Brunnarskare, klassiker. Det har alltid måndet vært et av første som var at helikopter leie av en og spør ikke om han kom hjem med blitje til minste. Det ble så pakket og ned, så ble det flået inn igjen og brunn og skær. Det var rett litt sant.
0: Jeg minnes godt han helikopteren gjorde jo faktisk en klagsuk. Jeg vet bare smadranger og... Vi kände bara till en naturlig, det var att han tog till showering.
1: Oj ja.
0: Som en militär för att gråa. Han var ett och till den.
1: Ja.
0: Så knappt igen så flöjde en kvittrutskap där i Klaxvik, det jag minns.
1: Ja.
0: Och det var det två som var på Lajen.
1: Ja. Det har lagt öjlen en gång. Det var en gång ner när vi alla och det var inte kunnat både det här betontje och större vägen och så nya så det.

0: Han tar en potlamjørsje. Så var det kommet opp, og da var det pomm. Og låt la han nå rett i fjøren, og ta var helt fast, og jeg følte at det var tusen før i gjennom luften. Det var hår og 500 meter.
1: Du snakker om at det var ikke samførselig vi ikke uten da, og kommer raun, hvis det var at det var fire menn, kommer jeg være i Klagsvøk, og det var røysende. Altså, her slapp man ikke lengt.
0: Nei, det var slapp man ikke. Det var man kunne kvanna som det var Tjengur Berkholm, men det var her dumt det var man ytla maskinmassaren og helikopteren. Han ville bare slippa vekk igjen. Det er at han helt han var så trunk kom tjengen, så
1: att då tar det väl att flyga helikopter, men då tar det inte jökna tunnan under fjäll.
0: Nej, nej, det gör den där inte. Det var då rättliga.
1: Då är vi rättliga nutjur ta.
0: Ja, ja, det var det då. Nej, ta slapps det helt inte till hamnar vidskiften. Vi bor ju i Sjömsheimen då. Det var fyrsten där kom det, så slapp man till hamnar då.
1: Så det blir ikke bjørst da?
0: Ja. Det har gjort det, og at det er å sveve. Det har gjort det så veisende.
1: Men du kommer så at det launer?
0: Ja, og så er det ferdig. Så er det som blir rett. Det er vel... Jeg er ofte en kjell vev, så... Nei, det er...
1: Så du lærte, kan man säga, landet jeg kjenner?
0: Ja, det gjør det. Det gjør det, jo.
1: Oppvaksen av Avon, og så arbeider du Klagsvøk, og så arbeider du Osorio i Kønækrabergje til Herreløy?
0: Ja, det er det kallet av spinnen her i Heste.
1: Så du har grasser av Løyvi, og også har alt det her som du har gjort nå.
0: Ja.
1: Også du nærgant om dette er at Guds hånd er vittere av Latuina.
0: Ja. Det gjør det jo, og det vusser jeg at bønnene til mamma eller ammo, altså det er ikke vi, hvis jeg gjør noe skrevet, så vær jeg anmyndt, det er altså ikke godt, det er det man sier oss der hos. Jo, jeg er.
1: Du fortalte meg at du har alltid damer vel Jim Reeves som sanger da.
0: Ja, det var min yngre sanger, og jeg samlet øyne og plater og sånn. Så jo, men de danser vel, og jeg også bandte jeg om det er han datt ned og døg her i USA. Han var akkurat kommet ut. Ur norra, när det inte möter en platinplata och så, jag har vet det. Det var en norsk utsändning och det var allt uppgörs och det blev väl kärkommet som är det.
1: Jag har alltid sagt att landsfinnen som är i norra, han sank. I love you because.
0: Ja, nämligen. Nämligen.
1: Men han sank ju nekva andaliga sanger.
0: Ja, han var uppvaksen i en kristenheim. Det var flera syskin och så att han bär det här visar och det gör han till sin dödjande och han sank en däck var han antagligen sant
1: han gav ju en kända jollaflö i det suyus rysch smaka Christmas och det var faktiskt det sista jollen han upplevde han dag i sommar i fyrus rysch i slånan. Han synger en som heter God Be With You, som till en sanger av damer och level.
0: Yeah.
1: Och det är också med det att mötas och skiljas till det som liv är.
0: Yeah.
1: Men det som känner Jesus, det skiljas omgående för just för.
0: Nej.
1: Så han synger inte God Be With You, if we meet again. Nej. Han säger God Be With You, till we meet again.
0: Yeah.
1: Det säger han. Vi mötas alltid efter,
0: yeah.
1: Om inte hes männa så hinner männa.
0: Yeah.
1: Vi får höra Jim Reeves singa God Be With You, till we meet again.
0: Yes.

0: Vi er etter her linden vi sender ikke ned av Belgien langt, og gjester Ronald Poulsen. Ronald, du er slimmer, bor er slimmer i midlert høy.
1: Ja, det var løyve er en større tilfeldighet, altså. Det er gang ikke alltid som du er rettla. Så i tjej av tjej, så skulle det Ebbe Morsensen som var kjøpte mastermøyne. Han ville ikke helt ha frem som bor av Leimor. Det er hennes vanlige hjerte. Og så sier han, kan du ikke stille opp for meg? Og jeg sier nei, det ville ikke akkurat. Og. Men jeg sier så ja, vi har hokst om at hvis han skulle fære, så skulle det ikke være munnskyld. Og jeg ble så nummer 2 av alle standen, han er nå, jeg tror ikke jeg stemmer meg ned til Bøyrei. Men tog være døy han. Han døy i Fors, Jone Mann og Fors og så da trakka jeg så til. Og ble så verande som burde ha lemmet til Åttefors. Da jeg dumpa jeg ved 0,6 stemmer. Som var så kallet reia stemmer. Jeg finner ikke trodde jeg reia stemmer inni Kalbakk og Falkaflakkeren som var konkurrenter som der. Fink og fimm. Men så blev alla skubbajar. Jag skiljer det till den där det här att kvitt det var skubbajar. Det här var inte några mest ju. Men
0: det var tusen i rejar att du skruva vid
1: farve blivit. Det
0: ligger inte några politiskt i det du säger.
1: Nej, tog att det hade nog li in i skrivstånd skolasjöran och det hade bara tillkänt att det fällde jag pennen och sett kross vid det och men här är man klar med så 0,6 att gå och vi bytte under vi var på flotten då.
0: Var det så känt där? Oh, gilt jag för då var det vi rejon och inte vi i blå.
1: Ja. Ja. Okej. Men det ständ drunkast den där att det inte ska vara. Det ska ständ inte bara att det ska finnas då i välhöll en svarta penn, ja.
0: Okej. Okay.
1: Men är det så ut och fast av flocken fick så tar man som är man i stadverk i åtta, men jag hände så att och så i 2005 så ställde jag upp att det var lugga vi och det hade tvärmats en dag och blev så värdande bryddagslummen till 2001.
0: Så kände du oss inte till bryddagsarbetet för sån igår?
1: Ja, jag säger inte arbetet här så det känner jag när jag väl till det och jag är omedelbart glad för det arbetet som blev gjort. Vi fick matdelen in i det, matabrikorna och kajkanten och allt det jag gjort, men jag var så formad i honom inte idag och ta vucka ut det först då utbyggningarna i Torsåna hamn det blev jag som gjort det jag ska in plus det att lågar blev gjort då. Så vi hängde nära på sig ur. Ja.
0: Men du får arbeta i Sjövar kommun i 6-års?
1: 6-års, ja.
0: Och det är du har en bakgrund som landsfärsk och också en bakgrund som boraslimen.
1: Ja.
0: Det var väl gott aktivt att du får arbeta i kommunen.
1: Nämligen. Den borgmästaren dog och vi gav en hand på att vi skulle föra välvet i fortsättningen. Vi körde så färglever och dutt och här och det högsta och så. Så jag är i näkaren från landsomprövningen vi i. Så det var faktiskt mest som tar samma arbete som blev utstyrningar gjort där. Jo, det var en del tog ju fettfalka arbete som vi gjorde.
0: Da drømte du ikke om enda for å tenke akkurat her og kjøre mellom hånda og strønt?
1: Nei, Det standingar hette ta en skriv til Tørsand kommun her som da bjør om å bli en parter av Tørsand kommun om det helt man ikke var høskan da. Nei, det nevnt å køyre jøkken det er en bare å klare seg fortjallig, så er det vel omvittelig godt.
0: Ronald, dit har snakket sin rom, heter vi. Tror du nå noe at bønene er fylt at det er alle togene av å se hver verst. Men man tar sørre som at tryggen blir levende og tryggen blir personlig. Sånne.
1: Ja.
0: Det hendte jo også nye løven til dekken.
1: Ja, det hendte jo jeg har stått om at jeg er svære møtene som skulle være i Sørvei, og det hadde vært jo tver påskastevner og æren, og så tenkte jeg skulle være og vite hva det var for nækka, og det er ikke øyne og søver om det skulle klare opp et vegjon, og bo for sjukken, og så var det var nækka noe ut, og jeg var så vidt bensjen, og jeg fikk sammen med kone. Og det ene møte her ble, fikk jeg så møte vi her, og tok han avgjørt, og var øyelig glad for det. At jeg var tannparten i år da.
0: Hva får du møtene fram?
1: Det var bare byhattelene, og jeg sa, jeg misjøns, men jeg var lydig, så at så jeg møtte en øyelig rikva falsk, det var en bæger store i Klagsvøk, og det var en vestingen, kom jeg sånn over Klagsvøkker, og da sa man vestingen, og jo, det var en valsignat, det må jeg si, at her ble en ekvalk glad for bådskapen, tok vi om.
0: Det er misjonsen som er sørvei til han. Det er så ikke vært det som er nå.
1: Nei, det er vel en av leieren her som tegna en nødt misjonsen som er nødstærer som kunne eisen deilast opp og så førde gang til det og så det ble så bygd og ta senter der som jeg er vekkert hos her, så er det vei, det må jeg si.
0: Var du vidt til at bygget til huset?
1: Ja. Jeg er etterlitt og så vidt alt som jeg er tegnet av. Kjørte noen skilevekker som var nemmen å sette opp og takke bort. Hvis man skulle ha et stjernmøter og til det, så blir det brukt. Tar vi ikke ned så til det.
0: Jeg kan gå minnes det jeg sett og inn her, at det ble nok snakk om Sørå og folk fra Vester her. Og,
1: ja.
0: Og hølene var for litt lov, hvordan jeg så inn da.
1: Ja.
0: Og, var det en husmøte helt natten da?
1: Og det var alle, det var brukt nætterne til husmøter. Og det ble øyelig av virkjen, den virkjen som tar vær og det var ikke alt som dumt å ta, men det var jeg bare så kunne sjå i dag til Halsvikar.
0: Har du utfunnet det, ikke?
1: Ja. Og det var ikke bare i Sørvei, det var bare rundt i landet til jeg var utmøter. Jo, det var.
0: Det stender skriften i denne stedet, så er det ikke tid til å gå imot herren og livet så løs ugjennom dem.
1: Ja.
0: Det er noe som er att leva ut hur som du har tidigt vi och Louis har allt sin erbjörgare.
1: Ja.
0: Och jag sa att Jim Reeves says how long has it been since you talked with the Lord?
1: Oh ja.
0: Det är något stärskt år.
1: Ja, det är olja ramande år. Alltså det är det säger näka alltså. Du ska inte bara börja men du ska hålla ut.
0: Jag alltid hade i förr ska omsätta hur långt du ger till oss och igen till
1: att vakna
0: och hur Jesus öppnar hjärtan. Att om man säger vad känslan är kan man säga så är Herren alltid här och tycker om att jag
1: ja, och jag tycker att allt det här är utspunnet från ommunnen eller mammunnen, alltså det är ta Guds ötten som är lagt ner och är med som en smadrankor. Det är helt.
0: Ja, det ständer som det som dödja av Kristus. Ja, versen är fyllt av dem.
1: Ja, ja.
0: Så bönen är glömt där.
1: Ja.
0: Och inte glömt där.
1: Nej, nej.
0: Alltså, så kan vi glömma.
1: Nämligen. Nej, jag var omvänder mamma dag så att hon kände till det att det är bara frukt det som hon är be om.
0: Jag vill förhöra Jim Reeves, how long has it been?

0: Vi drar efter här sen. Vi sänder inte ner. Abel DeLongt och Jester Ronald Paulsen. Vi kom nog längt och jag inte lojade Ronald Thun. Erbertsja, Sjövar kommunen från Sexofors. Och här är du uttryck vad tog. Eller några år, helt fram till 2001.
1: Ja.
0: Och nu är det som en sån några år kom upp av lodgen. Men så är det som, så tar jag söva här inne.
1: Ja.
0: Kanske Ronald så?
1: Nej, och jag är så inte bara bördaslim med mig. Så sagt det bördare efter två en bitchfrönk. Och jag sagt det så annars den igen och fick han. Nu kände man till bördarsarbetet i Arden och jo, det var, så var det att han som är Arden är han skulle pröva några nytt och skulle ha ett örlov. Så jag fick ungparve och kloacherna från Tjahane och det arbetet blev som mest en liv att ta sig 13 år när vi var färden och så kom pensionsaltren så lukade jag nio och var att AR på 30% tynd till arbetet så jo, det var en del då ju som jag hade burran till Hasekor.
0: Så du trappade så som spärgade ner?
1: Ja, nämligen.
0: Och en blade landing?
1: Ja, så tar jag väl livet till här så för det arbetade jag sådant som var tempemästare. Så trappade jag ner John, men jag var nästan 2 år och små i John. Det var inte galt.
0: Så du lever ett rukt och spännande liv?
1: Ja.
0: Här är en lustare som sänt en hälsa.
1: Ja.
0: Gott att höra till Ronald. God välsignad till.
1: Ja.
0: Det är nog alltid det här med kraftiga liv och hur filosofer säger att vi lever liv framåt och vi förstandar det.
1: Ja.
0: Vi förstandar det att det är helt enkelt skuggård.
1: Ja.
0: Så sitter du kanske till sådana känsliga och att Herren är här, alla tojna.
1: Ja, det må jag säga. Han är det alla tojna vi. Det var just nu.
0: Jim Brees singer en sång som heter Take My Hand, Precious Lord.
1: Oh ja.
0: Det är en sån innerlig sång som...
1: Ja.
0: Jag hade ju just nu att när vi följer om livet så har man ofta en sån känsla av att man tycker att det Kjallt mig följde det här, här med, så var han här och lugga väl.
1: Ja.
0: Jag har lyft höra sangen här, Take My Hand, Precious

0: Gjester okkar Jeffrey Johannesen av Lampa. Jeffrey, velkommen til Sentija.
1: Takk for at du kom komme.
0: Jeffrey, at kører jeg for Lampa, tja tikkun i det ganske stort og tegne, ikke akkurat han og fikk jeg ganske lenge tegne. Hvordan henger det seg, man?
1: Ja, hatt er mun nek hva hos om hos jeg hadde bare til, at det er bra fakta. Det er ikke så rolig at jeg får hestringer launar, men hinvegin at jeg får alle folk har kommet inn etter. Det kjenner jeg til at jeg har en kone som kommer her så fra, så jeg kjenner til troplagan. At det er til nek langt som vistas, og nek troplag. Men vi skulle også kjøre på her vei.
0: Jo, det er man kjøre, ja. Jeffrey, hvor er din opprone?
1: Ja, kom fra Lampa, og her også min opprone. Kan man säga, fötter och uppvuxen i Lampa. Och kan man säga, vi är ur Lampa några få år, så vänt jag åter. Och här har vi så mina familjer, alltså som säger fötter här. Och själv bygger vi här nu, så har vi kone, och är ju konan här alltså. Vi siktar vi fem bötter som har nu givit jag kon. Det är lika som en parter av sövnen. Papen, han som var Jekvan Johansen, eller Jekvan, heja Jekvan som han har sin dög kallt av år. Han var ur Lampa, och mamman som kallades Edith Johansen, hon atte av Skala, Edith Veie. Så det är en stort söva om hver er och hver familjen är. Jag har fem syskjen. Hvis det er parten, så jeg yngste av fem. Jeg en etternøllere. Jeg åtte år yngre enn den næst yngste av søsteren. Det var brøver. Trudje søster her. Her og den eldste brøveren Jone, som du nok også kjenner, eller lører kjenne, Jone Johansen. Og det sier jeg nå i middelen. Så har vi en av søster i Fuglafer som kalles Hildegard, og en i Sandavai som kalles Eibjørg, og så en i Lamba som heter Sonja. Det så familjen. Og så har vi kjølver som sier fem bøtt. Det vil si at jeg har trodde dronker og tverdjenter. Løy er den eldste, og så Eirikur som den næste eldste, og så kommer Tauta som Milingur, og så kommer tvillingene som heter Trygve og Teitur. Så det är bötterna som är som har en signal med vi.
0: Jeffrey, kvart är det här första som du minns att det som barn kan som minns omkring särskilt händning?
1: Det är inte det att det här minns som ständer allar stärkast till är att jag får skallkoppar. Det är ju 5 år gammal och jag var ringra skallkoppen och det som händer är det att det som skriver jo i, og jeg har skriget så mye nek, og en hel lykke som omfri eier i pannene, og det tenker ilt fire seg, det er altså jeg får rausene, så får jeg benslin, for jeg kunne få slie bare i feber, og det som gjør det her, vi må kalle seg virus som er kommet nå i, og så, men jeg tåler ikke benslin, og blodet da, kan man si, ekvile sjukur. Jeg fag jo febren fyrir bara upp og upp og ta i hann narskast høyni fjörde, så rundt vevur at lagnin ma letja mig inn. Og til luttla jól aftan, her og jeg skal være innlagt og færa vid atri tóinan, ta var ikkje tónlega, så ta mått sikla slána. Ta var en sjukra på atri, som kallas reie, krossur, som sildi, færa slána og veri innlagt og lansjukrjóse. Pointe på djævul. Minnes ditt brot, kan man sige, av ferene, og da jeg kom av kajina i havn, og kanskje som nøkker vite fra tøytøyene, jeg er langt til å ha en større av i bilen, og det var nekka som minnes vel, at jeg klarer å fenge at det var en gammel reier, Mercedes, sjukrabiler, som stod av kajina. Det er det som jeg minnes herfra. Da så kom jeg av landsjukkrisen, så minnes jeg ikke nek, utan der sprøytene som kom til å komme videre, store sprøytene. Jeg får i tver store kanuler, kan man sige, stångner, og jeg merker at hver ut under benslin, at jeg var i disse, men disse er jo ikke mye trauma, det sitter etter, det er noe som jeg har, som jeg minnes at det var. Det er minnes som jeg har, ja. Det blev så en lång process, det vill säga att jag kom att lycka i ögonen och en halva månad av landsjukvårdshusen. Det som man kan säga, man har helt säkert gjort det allra bästa, vad man nu har kunnat göra tog i tygene. Det är helt åt det gällde förrän. Det är helt inte var rejligt att det var lite kända badnadöjderna. Jag var inte med en eller två dagar här, för man var bänt vid att det kunde föra smitt till hinnebödens öro. Och så blev vi flottor och jag var playdöjderna. Här som ötlig, det här det gamla fallet var öro. Då är man säker i att ötlig att du haft gemeldra, att du haft skallkabar så jag kunde inte smitta dig. Men det som kanske inte var så kila gott eller pedagogiskt det hade jag blivit lagt ur i mitten två äldre män varier kan man säga låg här i bandet men så tar det inte vid i kila kan man säga och jag minns hur den ögonen i låg i mitten den ögonen han skrev snör och det som var snör i John det var dynan så han kastade alla dynan och det var sånt jag slått honom och så halade han in att og jeg var bensjen av det som var fram og hin skjelte jeg og da han så han høtte ikke mer høtte var så opplåst og jeg tar da lagt også lagt dren jeg finner en skor her om man fri jeg vet ikke lov ikke for jeg tenker at la trena ut så det var så opplåst alt høtte ja skjedde dobbelt sørst men det var så rettelig enn jeg opplåst og så måtte man få dren for jeg få vært og han ut og så men det som han uppfattar i vet här är att det var han som var slien och det var det som är slien han. Så det var det som han var över om. Man låg ensam att lebitlen hissar och ta i kvarsen nej. För så att säga att så kan jag minnas hur så ofta ni häck i sig klockan att det var chansen och ringde efter tjurassisten för jag får hjälp kan man säga. Så fundade jag hur sig till att det är nog väg så blev jag flottor. Mittlen andra person. Här minns jag en i ösen i parstan. Och minns rätt så var han pappa till Herman Jakobsen. Han kallades Edmund. Han var gav vid mig, ja. Så ta blev många frigör. Så det är några minns som jag har, ja. Mittlen andra.
0: Jag är fri som att lite baden i lampa kvart. Plattar att kärsa i byggnade lampa.
1: Ja, da var det ikke teltespøl. Det var ikke sjølvarp. Og ikke færtelefon. Og hva annet vi kunne ta oss om av takkene. Det var jo ikke... Tantoen var ikke kommet. Så at det var jo naturen. Så... Og det var det man fikk togene ganger vi. Det var jo det spalte. Jeg har jo kurset ikke... annan gau minnir frá til þú som var við þetta var enna þetta var enna gau og á þetta var nek svil svo þetta var líka som umhverfis man vaks upp í foreldin tja mér var heimkær svo þetta var ekki utan að það fyrir næra þú þetta er ekki uppfaksin í svo ég var uppfaksin lampa og hóru við nekra stjáni svo var þetta til yfir skvalar tid til langste ferien her i Høye som bad. Det hadde jeg.
0: Hadde kikv?
1: Ja, det hadde vi. Pappi Høye og Gjere, så her var Seier, og vi tatt og Fjøs, som så å si, jeg bønte ut fra Køtsnum og ut i her og kikken stå. Og det hadde vi til jeg var 8 år. Så her ble mjølka. Jeg husker ikke nærkere, og kunne huske nærkere om fjøslukt og annet. Det var bare en parter av heimnen, eller det var et daglig løyv, ja. Så det hadde vi, ja.
0: Man pleier å si at jeg gikk, Jeffrey, at da man hadde kunnet i tjattlæren, hun pleier jo at det var en god varme opp etter.
1: Ja.
0: Passet det,
1: ja. Ja, nu er det husen som vi har en hus som er ikke hadde tjattlæren, så det var liksom utbyggen nyan etter, her som kikven var. Det er noe som det har vi sagt, og det trykker vi i øyne, for man har jo ikke det som vi kjenner til i det, varme, som vi tar i ødelen husen. Altså, vi tar styrelse ved det, vi radiatoren og olje og et eller annet, og her er det orske som man bruker. Da var det jo den komfyren som vi har kjøtt noen, eller noen om her, som gav varmen. Og henne i rommene var jo, det var kaldt. Jeg vinner vel da vi varme kom i husen i Japan. Jeg sikkert nok en 28 år, hvis da, da jeg varmen lagde inn i husen. Det har hent sånn jeg, kan man sige, i hese jo ærene. Så jeg kjenner lydsende til det her, ta en parten av lyden, ta ønske av hese når vi er. Men det var så godt å minnes.
0: Hvordan var det jeg var, nei, Jeffrey, at ta i froste vi er, nå også jo med froste som leies jo av tannruten som ikke vi er termeruter.
1: Ja, det var nemlig ikke termeruter, nei. Det minnen i havet, det det som man, når man har börjat vid, vid døgnet för att få varma. Det det som jag kan, det kan jag minnas. Det är det jag har tagit på att någon känner mig själv om att kusta vi är. Då man får sång. Så är det ena som att jag får varma. Men man brukte ju pyjamas och så det var det som man svävde i. För att halta varma. Men døgnet nu var det absolut rå och kärliga behagliga kommentar. Men det var kvar det. Det också man sig mår om.
0: Som hade ju varma dunk.
1: Ja, ja det känner jag just till. Det var en man brukt. Det var en par strad.
0: Jag minns att jag var en unge trång och så får ut att vara till en person. Och jag lägger ju frost innanför roten nästan.
1: Ja.
0: För det var så kallt.
1: Ja.
0: Det var så tjukt lite av frost innanför.
1: Ja, ja.
0: Det var korn då.
1: Det var korn då. Ja, ja.
0: Har du haft en båt?
1: Ja, det var båt just nu. Det var ju att som det var i flesta husen ute jag byggt, att det var just en båt och det var pastor, det var det iveliva. Att vi var en god inlöver med vårt. Man fick det kött till höltar man kunde få och det fisken man kunde få. Jag vill kanske inte vara akkurat till det här tygena, sjönatur har vi inte, så jag är ofta flott på på det här, men det var inte tydligt, det tymte, men det var också något som man skulle lära, men jag vet inte hur jag finns vid tydligt att jag har inte kunnat göra något flott det är inte så ena det har vi svärt, men allt det har vi prövat, jo, det har vi men inga sjövars, till en pastor av att det som man kan irriteras om
0: tar vi med hästar vi har land?
1: Ja, det är det. Det är riktigt det som är stortligast när man är ringa tjova och köver ut. Men det är man som ser i samband med mitt arbete så är det nöjt att byta då in i det. Och det gånger jag var så gång dit så blir jag galen, men det är så bara kallt.
0: Har du söndagsskola i lampa?
1: Ja, alltså söndagsskola här var vär i lampa. Här var en skola, ta, en gammal skola. Som jag kan säga det är sett i stand som är egentligen gåvån stand i det. Jon bror han ser man vid Mario Finsundsvall och i söndagsskola.
0: Jeffrey, hur ser vi för skola som är någon betonker?
1: Så var det inte skola i bygdene. Det var inte en troblodgi och det är det helst inte en troblodgi det. Alskommunen har alltid haft en serie gåva kipan vid att det är bussar som är kort. Helt fra Kipanes og ut til Rånavikar, og som så hever jeg og enta bøttene som fra Kipanes er Søldafyre og Lampa og ut til Klivrar ta veien. Og så hever jeg inn fra Avog Grydvig til Rånavikar, men jeg gikk så skole i Søldafyre. Og her var så busser som kom på en morgen, og det var så Chris som tog akkordet. Det var noe som det är löjligt som ett skolarna som levde och tog det. Jag tog de flesta och jag tog Arne Söldar för det. Och Arne vi blev flott och klivade här och gick i skolan.
0: Hur hörde du ombord? Vi som bussen och hörde sina goda löter som vatten?
1: Vi kan säga att det är just den där att vi har haft otroliga fittar, damliga busschaufförer som har vi gå i båten. Och det var en sin kris, just nu. Just att er det är inte en ekbåt nere och åldersmånader är i mittlen där yngsta klassen är och där äldre så kan allt det vara och båten är rimis och det var ju och just nu när jag samma bröster det är omgångs inte här båt nere och det var så det är som vi är så det är jag kan minnas för att vi är tvina annars så så är det som skulle jag att det som tömt ju trots bäst vi är huxa i Moira att det var att han handlade av vägen och så köpte vi ett lärplats så får det han vägen och det slapp i långt som knappt 16 år gammal så slapp jag att lära ett lille bilmekanikare och så får det han vägen. Det var rätt och allt. Det är det som jag är tömt i hod till.
0: Jag fick det som jag också om till att det är största i sändningen. Då säger du att du såg den här Mercedes-bilen i havnen som vi tog emot där och flottade ut av spitalen.
1: Ja.
0: Det är lite långt ut där som så unga drång om samband vi var hård för bilar.
1: Ja, det är det. Det är ungen i vi om den. Det var det som jag är i hod till och jag huxade bara tannvägen. Så det var ganska nog så snäver skikt. Men det var det som hon stod till då. Hon kan säga att världen var inte så komplicerad och sådana tankar. Det var det som jag är i hod till och det var målrätt att tannvägen som är tömt jag färda. Så det är bra badning. Och jag är alltid av hava för tog och fyllde väl vid och att det kom till bilmärker och allt det där. Det var inte något som fallt man tungt att finna det och vita och känna och tårar och så vidare och det var tant och igen, ja. Jag är inte att av och ner till det samma idé, slett sig inte. Men det var det.
0: Jone, ta första läget som du alltid har att spela färdigt här.
1: Ja, nu säger du Jone och det är ungen Torsland Fisten till en som jag skulle säga att det är vårt agonom. Så det är vårt namn Jeffrey.
0: Det kommer jag.
1: Det är fyrt jag.
0: Det kommer jag alltid att just när Jone arbetar som vi svarar som var.
1: Ja, okej.
0: Det är nog lite samma.
1: Ja. Alltså det är låt och sånt som synger till Lisa Fritzberg. Og jeg har så yngste vi takket Vimen Cross som den første.

0: Og så kom jeg et arbeid sammen vi Jakob, det her Oil Winter, hvis du i Muay. Og det det som du begynner ved å si her, at jeg måtte arbeid gjøre å selge utkjør som du har framløya. Og til noen kjipaner og til sneller som, som vi vil ha framløyt der, eller som er jo mentar hvis du i Muay. Det har vi jo gjort til at man kommer via om, og ferun og kra omsetninger er ikke førjun men utananda så tog kjeman vi om og før og til en rastevn i Kairo i 2005 og jeg kunne nekker jeg kunne fortalt fra tog turen i Kairo som var kjevan på nekva matar men stod det lenge til det at tog gonger nu da jeg kom til arbeid her så var det skapt sambond og fra ångar kontakt det hava så får jeg flere kontakter inn og hava vere nekvarturer i Mies og til lukas og imisk mennesker lukas og imisker for en karriere da du menn møter taimon ein til ein så finner du til at det mennesker som som to og fantastiska vinnerlige mennesker som kanskje minne vinnerlige Og til det som jeg har finnet oppleva, jeg kommer til å kjenne, og lært meg for at jeg kommer til å kjenne rettelig vel. Og til det er avhørt. Avhørt å lære å kjenne noen kultur, og hvordan mennesker lever, og hvordan imenske lever, og hvordan imenske omstøvende er.
1: Ja, fordi tar du ikke med samband med den muslimske heimen, eller at jeg som tykker på alle, hvordan fører du det frem? Jag husker mig att det är att det är ett öppet sinn, öppet hjärsta och bo efter det givna löten. Eller hur känns det?
0: Jag börjar vid så är man bären. Du måste känna lugga som törra huxan och gustar tåsa till det som finns ett område till att skapa relationer. Men att du skapar relationer så är det en samtalan annorlunda. Och ta kan du lusta. Du ta händer ju till han som det händer östnet att du har relationer med människor hemma. Öll människor har en törv så eller så. Törv har så mycket sjuker, så mycket kvaler, så mycket troblöggar som öll av oss människor rinnar sig i så eller så. Brukt tannmöllöggan till det händer. Ta jag svar till så säger jag inte stå för förbund. Och tidigare som är avvärt det är passande till lättare att få att släppa bia för en muslim än en förrän.
1: Hur ser det hemma?
0: Tänk samma vet du att bön är ju dagligt där runt om. Det är uppvaksen dagliga och men ju i mysken jag skulle ha i sina moskéerna att släppta till bia sina fem fyra om dagen så det är parter av kulturen av er bön. Vad händer så då vid vi kristna bia för en muslim och titta som är avvärt

0: Og jeg kan si, det ikke vil nekke under det her, som jeg var inn, at jeg har bygget. Og jeg så spør jeg, hva kjente du? Det var fantastisk. Jeg kjente jo en oppeskrivelig nærvær og en kraft.
1: Jeg mente at jeg var Ari Edersen, sånn at du som vi slåbrådaren som man ångte hørst om, vi innenfor det muslimske heimet.
0: Ja.
1: Fem människor någon. Det har fortalt i Ariel. En av alla sjukhus någon. Det har varit muslimska vinner som han är som vi känner oss till.
0: Ja. Ja, men det ska du inte träffa fel av. Alltså, tar er och är som sagt som säger öliga imischer, men tar er och är otroliga trofaster. Näck för Adam. Alltså, men människor, ja. Tar er och stærk negosan er mye utrolig avvinnelig og trofaster. Så jeg kjeler vel at Arild kan ha sagt det.
1: Skal vi takke et leat seg at Jeffrey?
0: Ja, vi kunne lette Drain takke han nå. Ja, lette han lortet sånn her.

0: Jeffrey, hjärtliga tack för att du ville vara vid och sända dig.
1: Kjolv tack, tack för att du kunde vara här. Och har en siktning i chatt här. Och tycker som servar sig.
0: Tack för det. Vi tackar dig hjärtliga för att du har lust efter sända dig.

annar kapittel, Dickery og morbror hansara. Hetta hendte så brottliga og hetta var så ohonaliga nekv örvuse en neka anna som Dickery hei uppliva. Eisen tar han i haf marrena, så att han skär ur råp. Andro morbror lei beina vid håndena för munnen av honom. Ger ikkje så leies, kvesti han inn i øyra Dickery. Først du har råpa så får mamma att hun høyra det, og to varska kan hente om hon vær kløkk. Som Dickery säger att han så gjordes han nästan sjuker då han huxar om hur sig herrer och orainer morbror skulle motivera. Jag tror att han har hänt och hatt skulle röjna för att klöttna rysse. Men själv var det rönt han inte att råpa. Hatta var bättre, säger andra morbror. Kanske kunde du inte göra vitte. Ta löjpe kvöcka till, ta du särskilt omkring kvörva. Ja, enda jeg gjør det spennsjen, ta jeg sa marsvunne kvarva i jarskvölde. Var det ta at du råpa jeg, spurte Dickery. Så te har du tø, jeg vanja at du ikke vil lyste etter mer. Nei, ikke har vi tø, sa Dickery ilslige, men hvordan er vår vi polly? Si meg til lukke, min kære dronker, sier andre morbror og knutja i seg lekkvannar. Rønt min etnægist, hinn luttla gjentan horven ur hæsson heime. Hva har du gjort vi henne? Sendt henne til, nøye, til en annan sted. Hva sier du, spurte Dickery. Andro morbror setter seg nyer og sier, jo, nå skal jeg si at jeg fra Øtlån. Har du nærkant i hørst om henne gamle fru Lefey? Var hun ikke en omme siste tog henne til åkker sovere, sier Dickery. Nei, hun var gumma mun, sier andre morbror. Mynden av henne hunker opp i brøsten hon. Dickery hukte og sa en av litfarna fotomynd, anlitt jo en av gamlare kono i kuisa. Og nu myntes han at han eina for hei funni en av fotomynd av hans sama anlitt noen og i en gamlare skuffe i heimesunnen av bygd. Han hei spurt mamma sinna hvor dette var, men mamma hans hei ikkje haft hva tås om det. Ikke vær hatt et domlet anlit, hoksa jeg Dickery. Tå at jeg sjølvand var torr først av siden jeg helt avvurst, tå jeg fåte mynd det var så gommel. Batte henne ikke akkurst andre morbror? Tja, sier andre morbror, og braste kjettle later. Ta vest om hva du mener, ta et å si bæger. Folk jo ofta så trångskikt. Vurst var hun heldig ser, ta hun gjør det skommel. Hon kjørte jo akkurst ekvillig åkløkt. Tog var hun stångt inne. Å, er noen sinnesjukrihus, sier du? Nei, nei, nei, sier andre morbror oppskakaver. Alls ikke, bare jeg noen fengt huset. Åh, det var hundan hun til, sier Dickery. Hva er det hun gjørst? Å, han da neiers konan, sier andre morbror. Hon er vir ekvillig åklok. Det var så imest, men alt dette nøydes dere ikke ta som nå. Hon var alltid så blöj vi med. Men se mig, kvart du heter vi Polly att göra? Jag vilja att du boja nu, lytle mojn, säger andra morbror. Gamla fru Lefey väl att en lejsar någon döje. Och ever en att han må fave som hon lät släppa vidja sig tar hon la av senaste sjukra lev och synne. Hon lej inte långt oj om vanlig fak hon folk ska se att här. Så läser jag eisne. Vid bäg har du ahoa för som och loton. Och när jag där är hon döje, bär hon med för att lägga gamla chatol hon är standande i husen så innan. Bär med tre ut en av löjnliga skuffor och bära sig en av lilla äske som jag skulle finna i henne. Og i tærre løt og jeg tok æstjene ur skuffene, kjente jeg av prytjen og i fingrasnippene, at jeg helt av en og stor og løndarmale. Hun gav meg æstjene og fikk meg at lova at jeg skulle ikke lete henne opp, men brenne henne, først da hun var deg, etter særlig er mannagångt. Hette lyfte helt jeg ikke. Her røntes du som en årløsninger, säger Dickery. Årlösingor, säger Antro Morbror och hukte bilsen upp på honom.
Åh, nu skilje jeg. To heldre smådranger 80 til det lyftesøyne. Jeg vet at jeg, pura rett og satt, og jeg fikk nøst om at du har oppalt å gjøre så leis. Men selvvande måste du ha skilje at tydelige regler som fram urgåer til smådranger og tjeneste følge og kone følge. Jeg enda til følge vanlige. Ikke er du ætlige granskaren og ståren tåntjæren og vysende mannen. Nei, Diggri, folk som som eier løgnelige vitan, du hevige opp om vanlige regler, fullkomlige samme hot, som vi ikke kunne njåta vanlige stuttleika. Lagna okkar livet og opphevige av en einseme. Ta jag säger hetta soffa I han och han tökte så Oliver skämmer och hasen av och gatuförer att tycker I ena låt I huxa I är sannolikt var och kurs ut hur han säger men så rann hon I hoa hit och tespeliga braje och I forum anlit jag morbror hansara ena låt I arm polykvarv och så visste han allt för I ett kvar bo I under vöks och åron hansara Hitt einasta uppur undertimon säger han visse kjolvan, att han hälter att han kan göra allt som sig lister, så att han fär allt som hor hans rastente till. Kjolvan det gick långt tog I arne torrt jag lade äschen upp. Tog jag visste att okkurs vanta mig inte var oi henne. Tog gumma mun var en äggvilja mestjesvärd kona. Och jag ska se som Så var hon en av henne senaste deilige I hesson lande som hei olva blå I akronon. Hon säger att tvär ärar hette liva samstående som hon. Onne var herstua fru och himma varsikona. Ja, tycker jag. Veruliga tåsar till I hese löte och Eva. Vi hitt senaste människa som ett olva fljöva gumma ät. Kvär sitt och så? Hette ikke okkur som versta minnast atra at du eina for sjolver veri gammal? Jeg tyte at hun var eit av hennom öndi olva fljóunon, hoksa I dikkeri. Og her sier han, men hvordan var vi Polly? Tu meler atla at hun atra Polly, sier andre morbror, som skulle tever tutningar mykje. Hitt fyrsta jeg gjørte var sjolvand jeg kanne eskjena. Hon var ekvelja gommel. Og korsene visste jeg ta så mykje at jeg sa at Eskjan kvørstje var grisk, etla egyptisk, etla babelsk, etla hittittisk, etla kinesisk. Nei, hun var eldre enn ødte I Londone. Åh, til å være en minnelig dævertag om søye rakte vi sannleikene. Eskjan var ur henne og hørvna landen og Atlant. Tui var hon nekvar ölter äldre än tar steinaldar loter som var funner voja om Europa. Hon var heldur ikkje frumkjent og otillgjörd som tui lukje loter plia vera. Tui I fyrntene var Atlantis långi en store stavor vid glasterborgon og templon og lærton monnon. Han takte henne løte som vant deg henne dykkere skulle sija okkurst. Men som kvör minutter gikk, helt dykker I minni og minni og morbrorsjøen, og tog seg han ondt. Men I mian, helt andre morbror fram, lærte jeg av annan hot, ikke jeg vil høstelig ha sagt han og badne kvosse, nekv om gant

0: Hinn gröna rinker en teker till attr här. Men Polly fick hon kan gröna av rink vissar. Nej, säger Antro morbror och smultest an stitcheliga. Så kan hon inte komma attr här, ropar Dickery. Och heter just det samma som till skuld jag av myrst henne.
1: Jo, hon kan komma attr, säger Antro morbror. Om onkor som teker en gulan rink och tvär gröna rinkar vissar. För efter henne.
0: Och nu skilte Dickery kvart fettlo morbror hans rej sett fyra sig. Och han stod faster i henne. Och han starte malleser och gapande på han. Tjolkane var nekblicknair.
1: Är vane, säger andra morbror en löte sattne vi herrar och stärskar rött.
0: Ens och väran i fullkomne morbroren som hej givit Dickery vekrar leipeinigar og gårra.
1: Jeg vågne, kære Dickery, at du erst ikkje ein bløyta. Jeg hei gjørst ekvelja husdøyter om jeg hei finnst greie og at onkeri at okkara vær ikkje no heierligir og høvesker er komi einon neistøttun konefølse til hjelpar.
0: Og halt munnen saman at der, sier Dickery. Varst du sjálfur heierligir og alt det, så hei du sjálfur fyrjast det. Men det veit jeg at du ikkje vilt. Alt er leie. Men jeg tykker at det sjálfur vil nøytra fyrra. Men du har sagt åkjør. Du hever så pura viss lagt alt rattest, så at hun fyrra sted og visst i åkje. Og at jeg som var nøytra fyrra attan av henne.
1: Sjálf sagt, sier andre morbror og smultest atter vamlesliga.
0: Allt läge, jag ska färas det. Men att vill jag fejen släppa sig först. Jag vill omgång till tro på gant för en idé. Och nu såg jag att åker står ut i. Och är det bänt. Så man åker ska vara satt i någon gamla äventyren. Och to är stått och rätt en under och grymer gantakattel som i äventyren. Men jag har tog omgång till lyse ett äventyr. Här tog människor att enda var och inte refsa. Och jag ska veta på att du ejsen vill refsa rätt enda. Och hette hur du sötliga uppe på det.
1: Nu har jag Dickery sagt så mängt. Men hette var ett första som tog dikt. Antro morbror kvack vi. Och ett så rassligt känt bra läst om andligt jag honom. Att Dickery fick nästan samkänsla vid honom. Ejsen tog att han var ett åtdyr.
0: Men ena löt och efter smultes han atter och säger, som nötti han sig att flänna.
1: Ja, det kan ska pura vanligt att en batten hoxa så allais.
0: Jag tror att det vaxer upp med en konefolk, som du. Jag halte inte att här nöjtes att hoxa om med tycker du. Hej, inte vi är bättre om du helst hoxa om lytle vinkon och tyna. Nu har vi bostadstöd vid alla inte.
1: Är vant i affär här. Oj ja, hejt jag så inte vid härmen utan du komst här när jag löt dig och sant.
0: Lycka måste du lägga till att säga till grilsliga. Men nu är jag mår av att höra ut mössen. Vad ska du göra?
1: Du måste sannolikt lära dig att jag var tämmer allt av ilsen och tog in och lytte mån, säger andra morbror och kalliga. Annars förstår Lujas måste tog in och lättig. Jo, lörst han nu.
0: Han rastest och lät sig en av handskar och får tillbaka vid rinken hon.
1: Ta viska bära, säger han, om hon att det kommer ät hemon. Är du i handskon kan du täcka ta upp, hick, så läges. Och åtje verror, men självvänt ska du inte stinka hånden i lomman av misskavon och nema vid tajs. Och i så må löt att du nemer vid en gula rink, kvörver du ur hesson heime.
0: Ta i to ersta hin och stä någon halte jag. Sjövande jag hette inte röntgen, men i halte att i sommerstånd to nemer vi en gröna ring, kvarver to ut ur tog heime och halte jag, kommer to åter till hända heim.
1: Allt är läge. Nu tar jag hälsar på er gröna ringarna och lägger tar ner i högra lomma tjater. Minst äntligen till att tar lite i högra lomma. En till tog och en till hina lytta tjenterna. Och nu tar du själver en av hinna gula ringarna. Jag har sett hana fingren värre to, så missar du han inte bort dig.
0: Dickery rattade sig efter en gula ring och skulle ta han, men så drar han hans inter.
1: Se mer, säger han. Kossa vi mamma? Kossa vi så? Om hon får spyrja kvar i ära?
0: Tjotar du första steg? Tjotar vi du atter? Säger Antro morbror blutliga.
1: Men verliga, vars du inte om en läkrande kan komma atter?
0: Antro morbror upp till öxl.
1: Far till horna, last dig upp, lät han upp och säger...
0: Allt är läge som du vilt. Fär ner och fattar nåttra. Lät dina luttliga djenterna svölt och hel. Eller druckna. Eller viltor äter han i hinnan hemma. Om det är som du helt är vilt. Lycka lätt jag är oj. Men så måste du själv färre över till fru Plommer. Och greja henne fra. Att hon ångar att du ska sitta luttliga dötter sina atter. Ty att du tar ut inte sätta rinchen av finkeren.
1: Åh, säger Dickery. Jag har vilja att jag var no storer och kunde givet där en under vänkan.
0: Så knappade han jackan, andade djupt och tog rinchen. Och han huxade, som han ägstade allt och gjorde sådan, att inte sömde sig att göra näka annan.
2: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins, Theodor Hansen Tutte og Astrid Brekman Les.
3: Og i næste vigo fer vi til høyra næsta part.
2: Takk fyrir okkom.

0: Vi er etter her i Linden, vi sender ikke ned Abidjelangt. Værster er Simon Absalonsen. Og jeg har finnet en gjest her i morgen. Og det er Ronald Poulsen. Ronald, velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Ronald, noen tør dat om til å si at du er født 12. november 43, og du er med vinger.
1: Ja. Ja, jeg vet ikke mye hva jeg er born i hjemme.
0: Fötter november 34 så kan du råkna ut att det här krutsch var av och i 45 så har du varit cirka halvt annan år så jag kan inte göra att du minns inte krutsch.
1: Nej, det ser det inte.
0: Jag vet att krutsch har sett en djup spår i vavun särskilt. Det sats nekv till det enda det är det och det har sats ganska mörkt till att du är smådrager. Då ser nekv allt om krutsch. Utan badna Aron?
1: Nei, ikkje så neik, men etter det som her lagde etter seg, det var jo skjønnligt. Her kanoner og håndgranater og sauri og tjolmar og det var det vi spalte krutsk og høyde tjolmar høyton og gassmasker bør og rattlein ekvar og det var bare til stør og små. Så det var, man kjente det var, jeg var krutje av og noe. Bilerne etter kort, og det ble kallet for Big Lorry og Little Lorry. Så det var jeg synlig det, at jeg var krutje.
0: Da jeg aldri mener for oss det, så ble jeg vekk for å starte etter for deg,
1: ja, mest lastbiler, ja, det var det.
0: Att du kännliga så var hon från grön och ända ner där då kan man så som officersmänsarna var så runt och så kvar bättre och så särskilt egentligen flow eller nå
1: ja till nämligen att det är det vi dockan som där var allvaxen dalt av kort bilar som vi vill då det var ju alltid är så inte kort och det blev brukt som rasade bandet ja det var inte lönt då ju.
0: Og er det noen kommer kjett til henne?
1: Nei, det var ikke noen kvar politister. Det var en sysselmauer som var jo. Han var en eldre mauer, så han kjekkes jo på nætene og løyde etter noen synder nær ute oppi av Lovetlen. Nei, det var det ikke.
0: Tenk om du køyer inn av Lovetlen også?
1: Ja, ja, ja.
0: Var han asfalteret over?
1: Ja, ja. Han var asfalteret.
0: Så det var sånn halvåvek med farmeløttkøyring
1: til henne? Nemlig, ja. Det var det.
0: Vi åker kvar kvar.
1: Ja.
0: Ja, ja, da, at du skulle ikke snakke for hardt.
1: Nei.
0: Så Bjørn, så kanskje ikke at ha oss snakket skolekvarer enn du enda skulle ta kvar kvar?
1: Nei, jeg er i tværtrymmer skolekvarer enn kvar i hans og Martin og Borg.
0: Ja.
1: Så det.
0: Man sier jo i Vavon at på et tøyspunkt her, det var flest breder og i førjon. Det var det,
1: ja.
0: Jag vet kanske 8000 eller
1: ja, jag stämmer med 6 och 7 alltid det var det var wow, men det var skott och skott ju har pass och annars så fri jag bara komma västra vån
0: och då vänster recording
1: ja det var ängs och det men vänner var så smärda så att det var bättre. Det var kajra etter du så var det møtte plass og så det er jo. Men det var jo veldig utbyggt i regnet var det var asfalteret her og så det var
0: det var. Det var sin nevann bedre morgen enn 1500 sivilfalk i Vahamotan, så det var jo 28000 her, men så det var en 4 soldater for hvert sivilfalk, det var løy kjensla byggvann sånn her også.
1: Ja, det har vi forstått jo. Og det var jo, det bo nesten i hver en privat hus, og jeg vet ikke om og appa, men her bo 4, og husen var ikke større, men

0: men det var plass för dem. Det skulle vara plass.
1: Jag vet inte om det är kännliga kruksminnen som plåvädlar och flickvarbetning. Men det har alltid varit så att det är krydger så spyrjas ofta med bötenbörser i jorden. Det var några kvinnor som fick böten vid Bretskund Hermann. Och du var själv rätt av hennes böten.
0: Ja, det är kurser att som krydger lejet så är det krydger lejet så jo, vi var flere av de bøttene som kom undan Hermann, det var det.
1: Du var flere sendinger i kjønvarpen undan, og jeg var snitt, så jeg har stått i kringvarpen undan. Da som er der, papet din kallet for Walter Ronald Stocks, og du øyde Ronald, så du var oppkallet over etter henne.
0: Ja, han var ferdig av sted, og han ble født, og han fikk ny til Frankrike, og tror ikke han er det jo. Jeg visste så lukte om han, jeg la bitt råkna utlovi at han var deg, og da som han hadde ikke år fra seg. Men han bor så Frankrike, at han har krutje eisne.
1: Som kjellige, så var han vi i nasjonen når man døgnet. Han satt av Joni i Furefjord, det er deg.
0: Ja, det var han. Han var nok det som man kallet for ordnens, altså tar så kort om motstrøklo. Vi bor jo mellom herdeltene og så. Jo, det. Det så jeg snitt på børen som kommer i hentet nå. Jeg kan ha sin dumme.
1: Kan det en gjøre det der allierer av landgångt i Frankrike, at han er at Frankrike har vært under Tyskland og valgt i flere år?
0: Ja.
1: Har du noen samband med pappadun uten oppvaksel?
0: Nei, slett ikke. Jeg kom ikke samband med familien for nå, for en fyra år siden.
1: Og mamma din, hva kom der rundt her i tokomstverden?
0: Hun var 21 år. Äldste av syskon.
1: Och det var flera syskon?
0: Ja, det var tutt syskon.
1: Så aldrig man kunde råkna ut att du var inte uppvaksen som några öjna bad?
0: Nej, inte just. Nej, jag var nog kvar gammal när mamma var giftest och jag bodde hem till mamma och pappa som jeg selv hadde kattlet jeg for mamma og pappa, det var da, mamma og pappa, og det har vi gjort til lykke til å hente det, altså.
1: Men per mamma var 21 år, og hun var eldst av flere syskjøn. Så kan du gjøre at det yngste av syskjøn som mamma din, hvor nevann vi er negv eldre enn to?
0: Nei, det passer. Det var en som tog, man var følte til at man var en parter av familien, og det kom i så ungkantig. Borto fra, det var jo yngsta mostermun, hun var bare holdt an og her, da jeg var født, så det var, og jeg holdt en mamma, bachmun, var, måtte være en 3-4 år, da jeg var født.
1: Så du vokste opp i Sysnaplasjen, kjøpte mamma din?
0: Ja.
1: Og de syskjene kallet seg om mamma sønne for mamma og pappa sønne for pappa. Og hva sier du så om mamma sønne og pappa sønne? Hvordan kallet
0: du? Nei, mamma og pappa, det er det samme. Det er det samme.
1: Altså, alene kallet deg for mamma og pappa sønne, du bare det samme?
0: Ja, og jeg var så betraktet av oss som et av syskjene. Sånn at han. Men jeg heter utrolig godt. Utrolig godt for Badenheim.
1: Føringar som er fötter om det er mundt og det er turfötter, tror jeg fyrt, så ofta er at det er vi spalte, ja, så vi kjenker ikke badnager, men vi tatt jo fjørene og heian og alt det, så var det det samme tja der?
0: Ja, pura sikkert, og man er frihet, altså, man fyrir og flott, man var 12 år gammal, 13 år gammal, og ta fyrir man lengt ut i her, og ta hei mennesken er færtelefon, så er det æsten fyrir bestad av oss, og er samadler, og og rundt jeg at jeg var foran av fiskar til lands, så det var en deilig tog. Men man har nok ikke mye lov til det i det. Da skulle man haft en fyra pedagoger over i. Nei, det var stunder å være baden da.
1: Du sa, du er nødt til å så giftes mamma til inn.
0: Ja.
1: Flottet du så ut fra mamma til inn, ja, på den dag?
0: Ja. En nekat han at jeg var gift, så flottet jeg sammen med Daimond. Det var deilig, det var... Fosvaten, pappen min var en fantastisk mæver, og han tok seg vel av meg, og her var han ikke, det giftes inntil foreldrene til hon, stedet av Moskata, og så at Anna-Malena, hun var jo gjerne med, og hun hadde ikke med meg, så det, nei, det var det deilig hjemme, altså.
1: Og han finket deg bøtt?
0: Ja, det finket tre bøtt næsten, ja. Han er eldst, han er akkurat fyllt 8 trus, så ja. Hine, det er ikke, det er jo for at han er flottet til landet.
1: Og fanns det på av døgn og familien, John, det gjør det ikke månene av Ter og Sissen Tjane?
0: Nei, så bestemte ikke Thomas. Han er mer flåte for å lære dem å sykle av seklen og så var det jo. Nei, han... Så tilvei han og fikk meg vi i tallfellet av Vestri og det var rett litt sant. Jeg har en ulike av banden, det må jeg si.
1: Men du fikk ångt i samband med brettske familjerna, men det er nekk sett ned.
0: Ja, det kom mest som jeg ville ikke, og jeg visste det var henne som ønsket på appart her, rundt å finne fram til hver dag vi har og hver dag vi har. Men jeg leier så ikke nekk ut at jeg husker bare til han Han er ikke rønt å leide meg opp, så jeg har ikke grunn for å leide han opp. Og jeg mente at jeg var synd og kjeilig, at for han helt det, at jeg får leide til en familie som ikke vil ha noe med å gjøre. Men så følte jeg å røkte deg med her inne og så blev det ringt till mig nu från en av de som bor i norra där länge och Sarvai som spurgade om min skuld och en av de bärna boja vid att lejta så då sa vi föräldrarna sedan nu helt i det var toga för att lejta kvar upp här och vär till eisen till att visst det var några kärlighet och sjuker eller också familjen så hejna kan ju för mina barn nu. Så kom en bräskor hem med vår boj som stadde var kvar nere i militären och i England. Han lejtade sig fram ända ner. Ända mannen och jag fick så allt att vita och han var så och vi kände mig här i havn. Så kjørte jeg av at jeg er fætter i en bachar munnere i Ungland og leide av hans og bo opp og jeg og familien. Det var en gammel møttøkker som jeg gjerne en siste munn som var fatt i 42. Hun var så deg, så henne fikk jeg så ikke samband med. En av døtter kjenne, da sa vi så vi. Så at men det var tog på at han var blevet en gammel maver, han var fattig i nødstret, så han tog stort etter, så var det han familien vekk.
1: Så det var noe som en god kjensla på samband?
0: Ja, rettelig god, og man var klemmer, og det var syndere gråte i bjøy, og Jo, det var deilig at jeg kunne hitte familien.
1: Du kan forsidle meg til akkurat som at det kommer også på plass.
0: Ja, det var det.
1: Du har langt fortalt meg om at du nå er en ekvillig god rødgjøkvinn.
0: Ja, hun hon var rättlig ung då hon tog vi trinne och hon bärna ek och hej öla gott samband och vanliga gott samband upp efter det hon visste allt visst det var ett annat och vi vägen vi bad någon ett annat och man säger kort det var russo bänka på ett lätt att komma in och så bär hon för damen och ta jag utmärka vi man på som ta oss hela där som på Grönland då trubbelikar så husa där om hej mamma nu vita så hej hon be ju och så bist ju då hon be och så var det problem loss jag där nu Grönland det har öliga kulturen nu
1: är det något om du själv är stött kan som säga bönar på.
0: Ja, det är ju också om det är det så hon lägger med sångar kort kvällt och det blir bygget nu och sånt ju filmar så där. Ja, det är det gott. Det är väldigt gott.
1: Låt mig lukka se att här att om det är omkring lustare som och då så säger Santana hälsa till Lokon att Ronald så kan vi göra det via att sända ett sms till 2-13-24 Ronald du har ringt några sanger eller du har nett några sanger som du har gått i och en av dem är sangeren Jag visste om Jesus och hans är lag det är en sang som sitter där
0: ja, det är KFM och Klaxfug som sank Tansantien och som tryckande kom vid Neknor och hade fällskap i Solde Gloria Eisne och de flesta sunk i kåren här till KFM och KFM Tansimar och en egna sank
1: Jag hade ja, det är han tjänst och glädje för oss
0: han
1: kände som en listamauer Jag är från Maldinga honom.
0: Oh, ja.
1: Men han är stenäck och jag minns att han fick en av för Emma Jakobsens virslöna för och Kristingasal som han gav upp.
0: Oh, ja.
1: Han bor ju och klags utan jag bor i norr. Och då jag inte pratade vi han.
0: Oh, ja.
1: Fick ofta med spännande filosofisk prat. och kvar är tryggvind John här tar man någon gång nivå.
0: Nej.
1: Vad heter det någon? Nåtliga stärska sanger som han har visst.
0: Ja, alltså man har det här mannen inte av yst utan att vara involverad i trunn till att trycka visst på.
1: Man märker då den där
0: passa luven. Ja, ja.
1: Vi får höra sangen, jag visste om Jesus och hans älvar.

0: Vi drar efter här Linden vi sender ikke ned av veldig langt. Og gestur i morgen Ronald Paulsen. Ronald, på et eller annet tidspunkt så fyrt du skulda.
1: Ja, jeg fyrt du skulda som tjej er gammal, og jeg var knappt 14 da jeg gavst skulden. Jeg kom med reist, og så var det noen måneder etter, så det var den mannen som manglet, og jeg, så jeg gavst så i skolen. Men jeg helt så fram da jeg var blevet 15. Så var det lærer i Kjøttenburg, Sjønsjøn og Jan, som til meg var. Og i Nordkjølt Rusk.
0: Det var størst byggefell i Jan da?
1: Det var størst byggefell i Jan.
0: Det som heter Danberg og Johansen da?
1: Ja.
0: Da ble så etter Danberg Sjønsjøn?
1: Ja. Det måtte være, det var tve steder på byggefellet da, det var Lammark og Borgstein, Borgstein og Danberg Johansen. Det var mest førende i førre.
0: Man snakker ofte om at det har ringt å få noe, man snakker ofte om at det har ringt ut der og få noe byggefell i havn. Var det også en sånn stang?
1: Nei, det har så lagt seg at jeg hadde en av moster som kjøptes til havn her, og vi en som hadde Eppen Mortensen. Han kom väster och vi tar var ofta nu och vi kör i väster och av hon och han svårt vad det är att lära göra sommar jag var tjätter att gänga och jag ville inte gänga hemma med till donnar kamraterna var från chips och så säger det vi igen att jag att lära och åkort och han svårt vad det är kom till ihåg sommar jag kom till ihåg sommar över timpen här och så förhandlade han här och han är lite av vika att han har så ringt igen och säger att han ska få mer plats i lärare och jag huxade så jag säger så, jag önskar att han är byggva ja men du ska byggva sig mer så är det packat så kofferti och så till förhållet han här och det var inte själv att säga att du kom väster i vegent, det var 8-4 timmar arbetsvika och det blev arbetsläger där så det var cirka lite hållt och är en ekonomistrater här är det omätliga gott och han är akkurat byggt här hus och att jag kunde täcka hånd och hjälpa honom vi är små i center jag är det väldigt gott så att
0: han var det vi har byggt några större projekt i hand då?
1: Ja, det första projektet som är väl ut, jag och Jacke Jonsson i Vågsbotten. Nu har de blivit nämnbar, men han säljde ju skäckvar. Han kom några nätterna, i allt han kom sånt, i allt han kom fram.
0: Han var att höra via dig?
1: Via dig var det gärna, ja. Här var det så, i några månader då. Till huset blev livet. Det var en del tur, ja.
0: Och lärde du inte av förra?
1: Nej, inte helt. Hon tog förra år, men så förlankade jag mästaren att han blev omkipad från kvällsskolan. Jag gick bara ett år i kvällsskolan, eller veter i kvällsskolan, så blev det där skolan. Och den där skolan var i sålas att han blev lagt av träd lärdöjn. Så det var jag hållt där av träd, men det fick ju så gott görs att han var.
0: Men man kan säga att Fatsch är det här. Du har lukat som tändra över oss Fatsch, om du får sådant läsa till Bidjofröj.
1: Ja. Det var reisende fullkomlige tilfelt, og det var jo flere av det som jeg lærte sammen med, som var forhåndelig bygge fra Ingo. Så det var så umetelig kaldt. Jeg var lovna, og jeg kom som hjem til Døvra, da kom man jo hjem til Døvra, og så sier han, hette livet tog meg ikke. Jeg hadde så atleie. Ja, det var ikke, jeg kunne gått opp som en byggefrøk, så satt man inn i kævaen. Og så gikk han stått tøy, så lykket pappa i det av barn. En omsøkning til henne i Hasle. fann jag en ordna det. Och så jag sökte och kom så in och det var första förutrus. Så jag får nere och läsa här och det var aspirantklassen här för jag kunde komma in och bygga skolan och det gick så gott så att så får jag hemma känna mig några röjder och så får jag nere att jag blev så livet i åtta tror jag.
0: Var det en trejt för jag kom till mina skolan att man har en handelsgrupp kring?
1: Ja, det var en trejt då tog bättre och vi skulle älvera alltså papurerna som tempemän har med vink och präck för. Jo, det var en fyra månader. Nu kan de färda lyckas för studentaskolan och blev en bit för en kvarter. Det är inte negativt. Jag tog högst i följning vid de arbeten som du gör. Så jag var röjla glad för det vara tempemän och det. Det är öle gott att ta det som en ute över ett litet att du kan det för några tillfär som du arbetar vid.
0: Det är inte bara en boklig vidank.
1: Nej, men nej, du ska känna byen och du kan ta kan i hånden och se det här. Det känner du till, det är det tillfär.
0: Learning by doing, som du säger.
1: Ja.
0: Du har inte någon förföring som är här i Hässle.
1: Nei, vi var jo smekkfullt i alt en måned å være en tølv som gikk på samme skole. Jeg har en nere han som jeg gikk i klasse sammen med, så jeg var alt mulig for kastelig. Jeg var fra Nigeria, vi var jo sommer som gikk på skolen, så det
0: da. Hva kom så hjemme til skje i trusje?
1: Og trusje.
0: Hva er det så det kom så? Atter arbeid?
1: Atter arbeid. Det er alle fleste som er i minne skole sammen vidt her er søtt og slipper til Pallag og går sen og så har du. Og det var ringt å få arbeid som så, så at jeg får bare til en liten tempemester som heter
0: Peter Mikkelsen.
1: Peter Mikkelsen, ja.

0: og jeg fikk arbeid beina veien, og han var en ølige, han ble jo, og så sier han at ta til nå akkurat kommet ut skolen, så manglet det penger. Jeg sier, ja, jeg har ikke inne gått ofte, så ja, men så tenker vi å utbetale viklund, og i første tøyne, så kan komme til mannenslund 18 år. Så hei inn jeg har ruttet vi. Det var ølige penger, så.
1: Men du endte etter Kjødanberg og Johansson?
0: Ja, det var så lagt at det var en FM-støyne å regjere. Det var en telefonverste, og så ble det ferdig klassiker, og så til Sumpiara, og så her til Havnare. Så jeg heter her om Drohund til arbeidet, ja. Brunaskare, klassiker, det har alltid vært, må det være et av første som at det heter helikopter, leie av en, og spør ikke, han kom hjem med blitje, det minnes det jo. Og da ble så pakket og ned, så ble det flå inn igjen, og brunn og skar, og det var rett lønnsamt.
1: Jeg minnes godt, han helikopteren, nå er jo faktisk en klaksuk, han vet bare smadranger, og vi kände bara till en naturlig det var att han tar till showering.
0: Oj ja.
1: Som en militär för en lilla gråa. Han vet att hylla.
0: Ja.
1: Så knappt jag så släg en kvitter och kapsar i klaxen. Fem minst.
0: Ja.
1: Och det var det tusvart vid lägen.
0: Ja. Det är lätt att öjlen är ont. Det var jag gänga ner när vi alla och det var inte kunna både det var betonti och störvägen och så nian så det är säkert väldigt gott och det var kött att det här arbetet blev livet här uppe.
1: Det är som pent uppe i Brunnarskär när det kommer nian här och särskilt Norr Heraldsund och Kassirfjörn och Norrbygg och Foklafjör och allt det.
0: Ja, ja. Jag minns det ett tag och i da masteren var kommet opp og ikke kolde vi inn opp masteren så nei, da begynte det drivet seg med det min kassent og så sier det normalt med nei, jeg kan ikke bare langt opp så er det helt sikkert at så dårst hvis dette nye nå så er det bare lamleste og så til å få drivet seg men det var mest på nærmest det var tåkene til en potlamjørsje. Så var det kommet opp, og da var det på dem. Og låtet la Norr etter fjøren, og det var helt fast, og jeg følte at det var tusen før gjennom luften. Det var 500 meter.
1: Du snakker om at det var ikke samførsel vi kjøpte da, kommer han med seg våre, at det var fire mennene kommer. Jeg vet, det var klagsbruk, og det var røysende. Altså, her slapp man ikke lengt.
0: Nei, det var slapp man ikke. Man kunne bekvanna sånt. Det var Tjengel Berkholm, men det her domte tar man ytla maskinmassaren og helikopteren. Han ville bare slippe bekk igjen. Han helt om å være for så trunk. Kom Tjengel, så.
1: Jag tror att det väl att flicka helikopteren, men då tar det inte Tjengel tonnen av Norr Fjall.
0: Nei, det gör den där inte. Det var då, rättliga.
1: Då har vi rätt att nutcha ta.
0: Ja, ja, det var det då. Nej, ta slapps det helt inte till hamnar. Vägskiften, ta. Vi bor ju i Sjömmarsheimen. Det var första dagen kom det, så slapp man till hamnar.
1: Så du bor ju i Kjöbjärsta?
0: Ja. Det har gjort det ju. Och att det är då. Och svävar, det har gjort det här så vajsen.
1: Men du kommer så att det launar.
0: Ja, och så är det affärer. Så är det som blir rätt. Det var ofta en kylväv. Nej, det
1: här. Så du lärde, kan man säga, land jag känner?
0: Ja, det gör det, ja.
1: Uppvaksen av hon och så arbetade du i Klagsvig och så arbetade du i Sori och i Kvendagraberget lärde dig.
0: Ja, det kallade jag spinnen här i Häste.
1: Så du hänger rastra Löjvi och också har de allt det här som du har gjort nu. också också då när det om detta är att Guds ånd var vid där att innan.
0: Ja, det är det och vissa att bönna till mamma och mamma alltså det häck vi. Det häck vi vis i jorden kan skapa så är så var det allmänt det där det var alltså inte gott det där man ser oss där hos jo ja.
1: Du får allt med dig att du har alltid damar väl Jim Reeves som sangare
0: ja, det var min enkel sangare och jag samlade öljande korplater och sådant så jo men de danserade väl då. Ja, så bandt jeg av dem da han datt nyr og døg her i USA. Han var akkurat kommet ur Norra, han hadde ikke møtt denne platinplate og så. Jeg har vet det. Det var noen norsk utsendelse, og det var alt oppi oss, og det ble vært kærkommet som er her. Jeg
1: har alltid det sørste åttlandsfjern som er i Norra, han sank. I love you because.
0: Ja, nemlig. Nemlig, ja.
1: Han sang ju nekva andaliga sanger.
0: Ja, han var uppvaksen i en kristenheim. Han var flera syskin och så att han bärde här vissar och det gjorde han till sin dödjande. Ja, han sang nekva andaliga sanger.
1: Han gav ju en kända jollaslöv i det tror jag trus. Smoka Christmas
0: ja.
1: Och det var faktiskt det sista jag när något lite annat dag jag som blir för så så slåman. Han singer en som heter God be with you som till en sång där damer och väl.
0: Ja.
1: Och jag också med det att möta så skiljas till det som blir vi.
0: Ja.
1: Men det som känner Jesus, det skiljas omgång till för just för.
0: Nej.
1: Så han synger ikke God be with you if we meet again. Nei. Han sier God be with you till we meet
0: till
1: again,
0: ja.
1: Det han sier han vi møter oss alltid etter,
0: ja.
1: Om ikke hesmen og så hinmen,
0: ja.
1: Men vi får høre Jim Reeves synger God be with you till we meet again.
0: Yes.

0: och du arbetar i Klaksvik och Sori och Imsastan, ja. Men det är så att en kvinna kom in till Löjva just nu på ett av montör, långt gifter.
1: Ja, jag giftes då i sex trus och åtte så två bötten och han blev livet att läsa bär Bjartne i Kare och så att jag fann mig gentna hem i följan jag spekulerar på kad jag skulle säga jag var rätt att gå och jag ser gentna och så jag mente mig upp och bär en bönar och jo vet och det är helt till att hända det så att nu är det blivit så gammal att jag tycker vi ser hur sparkar det ut så att
0: Men du och Lea giftes under 1936. Lea är att det är av skala.
1: Ja.
0: Så titta, det är framför att bo i Gottbrädlet.
1: Ja, det är vi. Vi delte Gottbrädlet så var det i skala och ik. Ja. Vi samma vid Bötten. Det var så att säga att vi hade inte själv brädlet upp. Det talade svar om en till det sista och unger med over da var først tredje hun og så ville vi ikke se hva og så vidt at det er ensamme og bare av baten til Oslo så svær så ville det være nækka til Gottbrädlet bestemt fire så vidt at en ball för vinnen och känningen och här i havn och här och så det vill samma med bötten och här såg vi
0: och hur länge han blev en appe men alltså du säger att det blev länge appe
1: det blev länge appe ja det blev länge appe i julimanna ja sen appadötten hon bor nere men det kom hem och så förskräckte jag kunde synte så skulle det vara badnadagbor och vi mötte till badnadagbor men det är ett snutt och en ägstning så att det blev gift samma dag så det blev brittlig på och badnadagbor så att hemma
0: vi ska vända till tröjna att det tog som nyklagt till byggfröjning kom till färger du arbetade på Danberg Johansson vid er södra parten i Trusjön du blev så kvärande här så.
1: Nej jag var till att bytja spärrkassan och han var kommit till att bli livet så ringde telefonen och tar vi då Michael Hemstedt som spurgade om jag kunde komma och arbeta i Hammardalten till Lansafrönsson och Och det är helt att det kunde vara spännande att röna en annan så att det är förutligt här och blev så lärare av teknostånd till innan vi hamnade värsta och kom som att häva det smärre hamnade runt med matelgar och kajen kvarna sånt och häste och imsastande runt så det var dejligt att göra mycket värre en stark lejlig fytte med år och här var det till Saxofors
0: Plessa lukar som headhunter av Michal
1: ja, det var jag inte stolt av han var tjejna på jo det här Han är nog högt i arbetsplatsen, så han kostar jag inte och jag är nog väldigt nöjd och så. Och han var rättlig, han hällde att lönen var väldigt kjöliga, stor och det var 200-300 kronor om månaden och så säger han att du kan pröva och så var det så säger han ta och det var bättre ett år så tacka ut upp och vidare att vi kan söka på lönna och det här minst han är omöjligt väl och ta

0: Vi er etter her Lindene ved sendingen av Belgelangt, og gjester Ronald Poulsen. Ronald, du slimmer, bor og slimmer med Lartøy.
1: Ja, det var løyve er det større tilfeldighet, altså. Det gong ikke alltid som du er atla. Så i Kjeiavdjers, så skulle Ebbe Mortensen, som var gift i Mostermøyne, han ville ikke halte fram som bor og slimmer. Det är hennes vanliga hjärsta. Och så säger han med, kan du inte ställa upp för mig? Och jag säger nej, det är väldigt inte akkurat. Men jag säger så ja, vi har också om att hvis han skulle färda så skulle det inte vara munskilt. Och jag blev så nummer 2 av listan där han är nu han tror jag stämmer mer än till Böjda men tog värre dag han dag i Fors Jone man i Fors så då trackade jag så till och blev så vedande som Böjda lämnade till Åttefors ta är dumpa vi 0,6 stemmer som var så kallet reia stemmer jeg finner ikke trodde jeg reia stemmer inn i Kalbakk og Falkaflokkeren som var konkurrente som der finner 5 men så ble alle skuppet her og jeg skiljer det ikke til enda det at kujet var skuppet her det var ikke noe mest jo, men
0: det var tusen i reier, var det tøyt å skrive vi
1: farve blod okay. Og det
0: ligger ikke noe politisk i det du sier
1: nei, tøy at det hadde nok li inn i skrivstånd skolasjøren, og det hadde bare tilkjent at det felt jeg pennen og sett kross video, men her mangler jeg meg så 0,6 at gå og bo i tøyden og vi valgte flottjen og
0: var det så kända utgiltigt att det var skriva över rejon och inte vid en blavån?
1: Ja, ja. Men det ständer ångast den att det inte ska vara. Det ständer bara att det ska finnas i välhölden en svarta penna. Ja.
0: Okay.
1: Men jag räckte sig ut och folkavflocken fick så ta mannen som är min i stadverk i 8, men jag hämtar så att det så ta jag fram så ställde jag upp att det var lugga vi och det var tvärman sen ta och blev så uvärdande bryrdagslummen till 2001
0: så kände oss inte till bryrdagsarbetet för sådana igår
1: ja, han säger att han har varit här så det känner jag när jag väl till det och jag är omedelig glad för det arbete som blev gjort vi fick matdelen in i det matabrikorna och og kajkanten og alt det jeg gjort men jeg var så formell i handen enten det var og ta vokka ut det første utbyggingsene i Torsson og han det ble jeg som gjort du tror jeg skal inn pluss det at lager ble gjort så vi hengde ned på sjur ja.
0: Men du får arbeid til Sjøvar kommune i 6+?
1: 6+, ja.
0: Og det er du har en bakgrunn som landsverk og også en bakgrunn som boreslimer. Ja. Det må være godt aktivt at du får arbeid til kommune.
1: Nemlig, og den borgmesteren døg og vi gav en hånd på at vi skulle være velvet i fortsatt. Vi gjør det så færgelever og dypt og er jo det høgste og så det. Så jeg er i nækket fra landsomprøvningen vi i og så det var faktisk med som det samme arbeid som ble utstillingen gjør det og jo det var en del til å fittfalka arbeid sammen vi det.
0: Da drømte du ikke om at du var inne for å tekke akkurat her og kvarer med til havnene og strønt?
1: Nei, Det är standingar. Jag hade en skriv till Tersan kommun här som där bjöd om att bli en parter av Tersan kommun. Det är helt man inte väl. Jag ska inte ta. Nej, nej. Det är nämnt att jag har gjort det. Jag är bara klar att jag fortsätter. Så är det väl omöjligt att gå.
0: Ronald, det är Han har snakket sin rom, heter vi. Tror du noen og at bønnen er fylltet der alle togene, og han ser hver verst. Men man tar seg som at tryggen ble levende, og tryggen ble personlig. Sånne.
1: Ja.
0: Det hendte jo også noe i løven til at ikke.
1: Ja, det hendte jo i hørst om at jeg er kryssvære møtene som skulle være i Sørvei, og det hadde vært jo tver påskastevner og æren, og så tenkte jeg skulle være å vite hva det var for nækka, og det er ikke øl og søver om det skulle klare opp et vegjon, og bo for sjukken, og så var det nækka noe ut, og Jeg var så vidt i bensjen, og jeg følte sammen med kone. Og det ene møte her ble, fikk jeg så en møte vi her. Og tok han avgjørt, og var øyla glad oppi det. At jeg har vært han parten gjør da.
0: Hver får du møten fram?
1: Det er bare å bli høytelene i Sørvei. Men sjans, men jeg var løyte, så at Så jeg møtte en øyelig rikva folk, det var bare store i Klagsvøk, og det var en vestingen, kom jeg sånn over til Klagsvøkere, og da sa man vestingen, og jo, det var en valsignatur, det må jeg si, at her ble en ekvalk glad for bådskapen, tog vi om.
0: Det misjonsen som jeg selv vet har, det synes ikke vi er det som er nu?
1: Nei. Nei, det har vært en av leierne som bare tegnet en nytt misjonsen som er nekstere som kunne eisen deilast opp på. Så før du gong til det her, så det ble så bygd og ta senter der som Jeg var akkurat hos det, så var det, om jeg sier.
0: Var du vidt til at bedre til huset?
1: Ja. Jeg etter litt, og så var det alt som jeg tegnet av. Kjørte noen skilavegjer som var nemmene sett opp og takket bort. Hvis man skulle ha et stormøter og tegne, så ble det brukt. Da vet jeg ikke nere så til det.
0: Jeg kan gå minnast det jeg sett inn her, at det ble nek snakk om Sørroa og Falkfjord og Vester her. Og,
1: ja.
0: Og hølene var fornøyd til å gå seg så inn. Og,
1: ja.
0: Var det en husmøte helt natten da?
1: Og det var alle. Det var brukt nætterne til husmøter. Og det ble øyelig av virkjen, den virkjen som tar vær og... Det var ikke alt som dumt og det, men det var jeg bare så kunne sjå i dag til Halsvikar.
0: Har du utfunnet det?
1: Ja. Og det var ikke bare i Sørvei, det var bare rundt i London til jeg har utmøter. Jo, det var.
0: Det stendte skriften i denne stedet som er et annet styrt tog i møte herren og livet som løs og gjennom dem.
1: Ja.
0: Det er noe som er Jeg lever ut hos som du har tidligere vi, og nå er vi alt sin her, Bjørn.
1: Ja.
0: Og jeg snakker til Jim Reeves, how long has it been since you talked with the Lord?
1: Ja.
0: Det er nok så sterske år.
1: Jo, det er ulike ramende år. Altså, det er siden jeg ikke, altså. Du skal ikke bare begynne, men du skal holde ut.
0: Jag har alltid aldrig förr ska omsättningera hur långt tog er till oss och igen till vakna och hur Jesus öppnar hjärtan. Att om man ser känslorna kan man säga så är Herren alltid här och tycker om att jag
1: kommer. Ja, och jag tycker att allt det här är utspunnet från ommunnen eller mammunnen. Alltså det ta Guds ötten som är lagt ner i mig som en smadrankor, det är helt.
0: Ja, det stender ikke om de som dødger i Kristus, ja. Versen er fyllt av dem,
1: men da. Ja, ja.
0: Altså, bønene er glemt der.
1: Ja.
0: Og ikke glemt der.
1: Nei, nemlig.
0: Altså, ikke vi glemmer.
1: Nemlig, ja. Nei, jeg var omvendt av en mamma døg, så at hun kjente litt at jeg er bare frukt, det som hun er i by om.
0: Ja, du får høre, Jim Reeves, how long has it been?

0: Vi drar efter här vi sänder inte ner av väldigt långt och Jester är Ronald Paulsen. Vi kom nog längt och kökna ut Löjv och Ronald Tun. Är bara tja, tjövar kommuner från sex och furs. Och här är du i tryckvart och i. Eller några år, då helt fram till 2001.
1: Ja.
0: Och nu är det som en sån några år kom upp av Lodgy. Men så är det liksom, så är det här söva här inne.
1: Ja.
0: Kanske Ronald så?
1: Nei, og jeg er så ikke bare bøyderslig med meg, så søkte bøyre etter Twain Pitchfrenkon, og jeg søkte så Anna Stellingen og fikk han. Nå kjente man til bøyresarbeid i Arden, og jo, så var det at han som var Arden, han skulle prøve nære nytt og skulle ha et ørlov. Så jeg fikk ungkvarve og kloasjene som Johanne. Til arbeid, til ble det som mest en li å ta i sitt 13 år når vi var ferdig nå. Så kom pensjonsalteren, så lukket jeg inn i jord og vel at det er på 30% tynn til arbeid, så jo, det var en del tog jo som jeg har i buran til Hatsikur.
0: Så du trappet så som steglet ned?
1: Ja, nemlig, ja.
0: Og blade landing?
1: Ja, så tar jeg vel livet til jeg, så før jeg arbeidet ikke sånn noen som var tempemestere. Så så trappade jag en ny John, men jag var nästan 2 år då. Små John, det var inte galt.
0: Så du lever ett rukt och spännande liv?
1: Ja.
0: Här är en lustare som sänder en hälsa.
1: Ja.
0: Gott att höra till Ronald. God att signa till.
1: Tack, ja.
0: Det är nog alltid det här med krassar och liv och filosofer säger att vi liv och liv framöver och vi förstandar det. Vi förstandar det att det är helt enkelt vilket skulle gå. Så sitter du kanske till en sån känslig av att Herren är här, alla tog innan.
1: Ja, det må jag säga. Han är det alla tog innan vi. Det var just nu.
0: Jim Brees singer en sang som heter Take My Hand, Precious Lord.
1: Oh ja.
0: Det är en sån innerlig sanker som
1: ja.
0: Jeg halte jo ennå at da vi følger noen løyve så har man ofte en sånne kjenslige av at man ikke rettere at selv om jeg ikke følte det at her var så bare han her og lukket
1: ja.
0: Jeg halte jo til høyre sangen her Take My Hand, Precious Lord.

0: Vi er her i Lindene, vi sender ikke ned av bilt så langt. Vi har i morgen pratet, men det gav løte vi Ronald Tolsen, som atavur ur Mivai, 88 år gammel. Han har fortalt en mengt og imes fra Sunne Løyve, vei som bitjefrøyinger og handverskar og kvarsa Sunne. Det er veldig spennende at Horsland forteller fra. Men alt færre enn enda, og så han sender ikke noe løyre med å enda nå. Ronald, er det nå jeg blir nått til at jeg så her, og sitter jeg i denne mikrofonen, skal se om det går over i føringer, utenom landsmenn. Har du en appell, altså?
1: Ja, det er sånn at Løyve, det kan være øyne til Vildtalt, og som jeg har nevnt før, jeg var vaksen opp i en kristen omkvarve. Og det er jo en større tøkning til at det er hvert legget og i bøttene. Tøy til bøttene som skulle bære evangelium vujar. Og det er nå er det kommet her til at nå skal vi ikke ha kristen i skolen, nå skal det være religion. Og det er en plan for ungdommene forrige, tror jeg, at jeg som byr ikke for bøttene og byr bøttene og forteller dem ikke om Guds kærlighet, altså hva det innebærer at være under en sikning for resten av livet. Tui det var jeg var bare til at det som var lagt og i meg som bad til bare vokst og tui mener jeg til at jeg eier at komme anna kilo, altså at foreldrene ikke bare lærer det, men at men at djeva ta vujar som ta hava og finnse fra forfetron, at her tog meni jeg at det er rettelig viktig hva at legge til ui bøttene. Sundagsskolen er ikke bare en skole til å være til. Du får kjenne Jesus som en personlighet som og det som jeg kunde brent for det jeg har rønt over søndagsskole og lærer i eisene til det her var et åpe sinn i bøttene og legg det positive i bøttene og ungdommen til det eneste maten vi kunne få kristendommen verveten i forrige til det er sånn jeg hvor avgjengel som er ikke bare en av malen, men eisen av gudstrinna fra Øtlandsøyen, kan man si. Så at jeg vil heite av foreldre om at jeg leta bøttene kjenne at Herren er gaur, altså det møte inn.
0: Det var en som sier det at du får ikke vitt her til et verdt herfra. Men så nødde han. Hva skal vi øyne under det? Bøttene,
1: ja.
0: Jeg tar ikke bare det skriftet her, det stender trygg av Herren Jesus Kristus, og du skal være frelst der.
1: Ja.
0: Til
1: og husstøy.
0: Og husstøy,
1: ja.
0: Det er størst litt.
1: Ja.
0: Og det er jo, man sier, jeg heter Løyve Liet, ja, men så heldet det jo fram.
1: Det nemlig det, ja. Det er gøy, vet du, at vi dodger ikke fyrir dodger, men vi er bare flott som frelsen av herren sier så omøter jeg godt. Det er forflyttet til herligheten. Det er ikke det jeg gjør. Altså, det er kadavere, beina av grunden ligger i grøven i en av tog, men anten, han er flottet hjem til herren.
0: Promoted to glory.
1: Ja. Så det er øyla større tøytning at man har kjørt opp hvis man får det fra.
0: Det sender oss jo om tror hegene her, og vi bryr blant etter, ja. Ja, det sender han vant deg i stegen som er i fastna grunn, vet du. Og vår spytjemøster og skaper er god.
1: Ja.
0: Og det er godt å kunne kvile og i vannene og i trunne.
1: Ja.
0: Det bästa tid för framman för han som helst är sådant av Jesus.
1: Ja, man som säger att vi är 20 år. Nu är det ungefär 8 år om det är 20. Men jag ser inte alla det att kämpan kan nå att det är 80 år. Att det kan kanske få leva till att leva till er rätt.
0: Men det är väldigt hemma, tja. Ronald Paulsen, till 20 år sedan.
1: Nej.
0: Till och närstående.
1: Ja, det är bättre.
0: Ronald, jag har alltid att till ölhöskande att detta Jim Reeves synes jag this world is not my home.
1: Yeah.
0: I'm just a passing through.
1: Yeah.
0: Du älskar Jim Reeves så
1: yeah.
0: Det är det största året att, Hesenheim är inte mitt hem, men
1: nej.
0: Det är det kommande.
1: Yeah.
0: Jag vill säga stora tack för att du ville komma. Jag sätter mig ett ordentligt plus på och det är en livande go vittnesbord och bor för oss. Här Mark, nu färdar vi till sista att höra Jim Reeves synes jag this world is not my home.
1: Yeah.
0: Tack för det.
1: Yeah.

0: Ja, som sagt, så en gester her i Jotarpstaden. Det er ingen andre enn siste min. Velkommen, Gava.
1: Takk for det.
0: Mellan Lutzen.
1: Ja.
0: Ja, du velger film.
1: Det nok så lenge siden. Jeg gleder deg på når jeg velger seg, jeg minnes det ikke. Men minnes det at det er, ja. Det er lenge siden jeg sitter her ved Båre. Og jeg har gledt meg til det. Du har spørt meg nærkere fer.
0: Jeg har rønt å
1: komme, og jeg har bor med undan. Men nå helt jeg at nå måtte jeg helt si ja. Så takk for det.
0: Ja.
1: Ja. Det deilte veldig.
0: Ja, her godt å være, og at jeg følte at Harren her, og han vil slippe å si noe vi folk sutt. Og her, jeg halte det at som vi da har pratet nå, fra man undan sendingen, så halte det at Harren har lagt her akkurat av hjertet, en ganske en alvorlig bådskap, som vi som tryggvande mennesker må høre. Så hvis det så lesnar att du helt det att det är de andra som borde lusta efter det här sent ingenjör så ser de fra ett la går sig ta en sending är august hur ska klockan tog mig så rätt la mig knott med natt ett la och net någon här är ett av det tunga mycket som vi för att ta oss om till vad ska man säga till hur granska synter La granska och granska. Yeah. Du hever lyse upp på ett avst ävne som du hever finns på hjärta. Kvart är det du roa att säga?
1: Ja, det som jag roa att säga till är att jag kan inte öja mig vid hessen här hur så fytlig jag mig, hur så lärt jag mig fytla i gärna sten. Ta i hever gåar och minne gåa töjer. Jag kan kvart färg till. Eller kvart färg till. Och vi leitar öll. Och man säger om vi tar en trygg för lite. Så har alltid vi tar det felaktigt. Ja, här har vi den fri eller här har vi den ofri. Tista vi inte öll efter en mening i livet. Här har vi inte bruk för en atjer, en steve. En vita som kan lysa oss hver liv vi ska gänga i livet.
0: Och det är känslor som bildas in i oj, ja.
1: I halvt öll.
0: Ja.
1: Og som 36 og 20 elskje da jeg stander nemlig og spekulerer men langt hvem vi vender du nå her stender ja forresten hvis de tar en av bøyblir tatt vi har vi en av tjatt ikke under eller
0: skriva jeg skulle lykke å si det
1: du skulle si det eller skrive skrivs det nye til at jeg råkner vidt av en økkel sammen men i som 36 og 20 stender tog tjatt her kjelta løfsens, og i tøynen ljøse, suttja vi ljøs. Ja.
0: Og hadde her jo andalit, om man så kan si, andalit ljøs ja. Og andalit hoster, som vi ødle hava.
1: Ja. Om det artister, han kom til møyen, og drekk. Jeg husker om det her kvinna som er ved Sikarsbrunnen, og som kom, og i sinne skam, og i sinne desperation, og skulle hente vatten, og møte Jesus, ja. Hei, du vita,
0: Ja.
1: Du vet att kunde ta sig.
0: Men då har väl hade uttryck här att det är ganska just det som manglar till vitanen.
1: Ja. Ja. Och det är att du så att jag har det vid här var öttel felaktigt att jag vet inte. Man gånger sin äkna och röjner att jag får lov att göra en sten hänga samman och in i mitteln så skönt det så är det tatt vi allt skramla samman och så vill jag vi gärna finna åkost och gärna vissa fungerar och ganska vi ska kött. Ja.
0: Yeah.
1: Alltså vi finner också en nämma lösna.
0: Depressionen hon lägger till yeah. Quick fix alltså. Huh?
1: Och isen oj som ratchen som säger ja men immer bara finna mer det som rika bäst för mig och så lunch det sker under ja så fint. Det har ni här uttryck som vi har ja
0: och isen postmodernism det går så fint.
1: Ja. Och så ja, akkurat. Och så jag har inte vi som tanken om kvärt är rätt ju det. Kvärt är öliga, du säger nämligen postmodernistisk. Kvärt är öliga kött och ser öliga lockande ut. Och det är inte i mitten som plejer för att försörja. Och här är sånt en äcklö till och damer att hitta ju i mian. Och det är en riktig av gåon raven som man kan få till att ett gott liv, kvart är ett gott liv och ett liv i succé och ja, men så skal du færre ut og renne, eller at du skal ete gode mat, og så det korer, og man har kor, og så det der at, at du skal meditere, og du skal yoga, og ta, for nå er det noe så gjerne, nå er det noe som skjer, det er ikke gåmål, men, men da jeg var yngre, så sa jeg, oi, jeg er ikke yoga, nå, ok, og så etter håndene som jeg har, som var nere I fjärden så fiskade jag bara som till Per kom med mer och mer in under hovna följt, ja, att jag ska alltid ha ett, ett hälsogott liv, en salarlig goda hälso, ja, men så ska alltid göra yoga. Och det blev jag som blåstämplade av specialisten. Alltså, det är först och först till en coach, eller till först till en massage och en kronsläge, ja, men så, så är det öliga exotiskt och
0: men alltså vi att det är om man så kan ja. Säga men alltså kristen folk alltså hur ska se er
1: ja ja
0: hur ska se er vi tog alltså
1: ja, men jag hållde det att det öl ja jag hållde det att det har mäkna så spärklig en spärklig vänjing har viska lockande för och kon öll jag hållde eisen drickvant
0: inklusiv
1: ja Och annars hade vi vi lärt upp ganska jag någon uppbyggningar vi skulle vara öliga vi skulle fyra halta konkretist till till tänk vi skulle kanna och läsa efter ja men vad är det för nu för näka men hette här är det en sån ontrans som jag stäv vi att ja men alltså all multitaps och alltså yoga så så är det alltså Hälso gärlig och i sorts det är att jag börjar komma in och stånar och in och vattnagärar och in och skolar och för nyligen kom en vattnabok och förskon som ett yoga till böten och till att två till tror jag kommer böten och
0: det som alltså, är det samt vi tar ut här att det viskar och till alltså viskar ofarligt om man så kan se ja. Särskilt att ta en man bjöar bjöar det fram till böten och du säger kristen människor är snäppa.
1: Ja, och det som är det som jag själv liksom som förälder skulle stanta till liksom att att jag kan äta ja men ska leva kvar ska jag härva ska jag ha någon mening som förälder ta och i upplevet att att mina barn östne vara presentera I till att tui att liksom det blir lust som att har du strångt I löven någon, har du enkjøst, har du fjolter og at der, hvem skal du fære til? Ja, men så skal du bare gjøre yoga. Og jeg fære å forklare, la fortelle jeg om mine personlige søv, og jeg sendte siden, men det var det som gjør det til at jeg personlig, det tenter jeg akkurat og mer, at jeg som tryggvante sier, her rukkar ikke rett.
0: Og hadde vi presenteret for bøtten nå, sier du?
1: Da vi presenteret for bøtten faktisk, jeg nødde disse bøtene, hun rett og slett feil, tror jeg er gammel, så at dette her, en av måten at hokse om seg selv, at nemlig akkurat utrolig som versen I Salma 60, hvor for jeg kjeldt og skal til å fære til, og for jeg vite, for ljós hver fyrir ljós skal lúsa tína læg það lagt nýr í bötnina já, já, svo kjötta ég brinna að fóa forstand og það var það som fyrir nögn ára sér en gjörði, já, það tendra ég allan um mér, að ég sé, ég bæski að ég má hafa ná mæning um þetta og eins og som tryggvandi og svo að andur tryggvandi sættu, já, men altså hade är bara filmlike yeah. och det här som är höjre alla tojina och vi färre att snacka sin om till eisen sin sättning är yoga bara filmlike
0: det är så läst över sett fram ut anblå
1: ja, ja, ordentliga
0: som du nämnde
1: igen och det är och filmlike är ordentliga gott och man ska hålla sig I form och allt det där och ett annat en annan utsökning är jämt är inte religiöst och yoga till allt blir pilka ur så nu är det bara det här stereotypa ett eller annat bevekelser men det har vi så tvingat mig till att läsa mig till ber det här till det är rejsen ett
0: och tar man höjre i mest det är ganska särskilt innanför kvinnor nu vet jag inte jag vet inte lika nek men så visst det sig att det är väl till alltså det är riktigt klickar om man så kan säga. Ha, hade det till nu nämnde vi ett år quick fix Jan, ja, men på andra mat så nökta det en antligen hunker eller törv eller oreg eller som du nämner här. Men man väljer för att läsa kälterna.
1: Man väljer för att läsa kälterna och Ja ja, alltså människan har alltid haft törv för att jag finna också det att jag finna fri och jag följde själv personligen som Eva. Ta jag pratar vi folk så är det oftast ner att det är attersvärd. Det är allt ur hysterisk. Tui heter er bära. Och att i förrjön, ja men vi är inte säkert för en öron väl. Alltså det är de snäggar som finner på affär att göra jokat eller gänga till jokat och hans ner läraren eller instruktören för att prata åt den näka.
0: Det görs det bästa mening.
1: Det görs det bästa mening och det är så att det som är inskjön nu i sidan vi bor här, det är inte färre att jag färger lägger ett en ökron person, men jag färger att hitta ett kvar för ande som bor i hesten här som kallar sig för yoga.
0: Tui heter er andalt.
1: Det är så reallt andalt.
0: Och nu så han det linten är en kristlig känting eller kändestua och vi tar sig om andalt ting och tui kan man säga att vi här var ju vi vill konfrontera vi det här ärsne så orakvena och innan ofrien och trean i New York men vi färar ju till Herren vitt och vi färar till Bibeln vi färar till den kälterna som vi kunde få kon vitanna från och vi uppleva antalet ljus och antligen fri och till här vi det vi gör en orden in ja samma marknad om så kan säga
1: ja ordentligt och det är alltså ja då har vi verkligen bruk för hans ljus för ja Luisa hansar alai verkligen Så det är det som jag vet att det blev snack om yoga och i lintene när jag fyr och om akkurat att du har sagt om att det är alltid inte näka men jag sitter här inte som en specialist på näka måta
0: Man kan säga att du sitter här som en brukare av Jesus eller inte brukare
1: av Jesus ja.
0: Men du är konfronterad vet du, man kan säga att du har läst det här
1: och jag blev särskilt konfronterad att täckarna stöv och att la lejta mig vitan ta er som föräldrar skulle täckarna stöv och tärliga som alltså är hej till att Irisberg vi hörde och det är ganska näck så vi mer som jag har just här man säger bara oha ja jag antar att landar vi inte ist modla buddhism och gero att det är förfärligt skill men och ju vi till att jag upplevde som förälder är ett barn
0: och till förälder att kvar tjej 28 år gammal alltså
1: ja det är ja Här är skuld till standa lika som du är som förälder här vi arbetar av att mitt barn vill lärst upp i. Och upplevde det att det gick nog ting för sig och en och stående, nu var jag inte in i detaljer, men in i en och stående blev det så just jaga utan att. Eller det var något som jag fann det av att det är ett annat tog. Och då blev jag allvarlig liksom. Ja, fick jag spårningarna mellan kvart sida om det. Kan jag stanna inför det att mot baden är en pastor av att göra yoga? Och det är så... Jag hade vi för boja vi att... Jag vill gärna fortälla till sövna, men om jag löt.
0: Ja, men för jag vet inte hur kött vi kom in på spårningen. Vad är problemet?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Problemet är
0: Nej, alltså jag vill också säga så där snar att det är ju att det är ett annat slag av källor som du söker till. Du som kristen äger man att söka till Herren. Det säger sig självt i min arbete. Jesus kom ju till att geva lösut och till att geva andasvin och allt det här för jag får åkna gänga hans alla vi.
1: Ja.
0: Så till och med som, och du blir en källkare av att du säger några av sin ting om den här, ganska tydligt, jag har sett mig något nöjda. Men det är, vi gör nog en annan källta.
1: Ja. Och vad är problemet? Ja, alltså, ett problem, nu har vi sitt och Yes, det är det löj jag läsa texter till gurus men det är det som har varit vuxet löv till yoga och tar sig bara till att och jag tycker det att nu mot här och jag är som för en av jag syster året men Vad är problemet? Problemet är att du kanst inte skilja yoga och så till religionerna som är hinduism, till eisen buddhism som brukar yoga, men du kanst inte skilja yoga sunder från hinduism. Och ser man så att det är problemet så är det en otrolig nekv. Måttar heter här vi alltså har man bruk för en frälsare, har man bruk för herran, har man bruk för att vänta vi det är så otroliga nekvrejande tankar till att den hinduistiska filosofin är så kolvvältande övrigt immun till vad vi som tryggvande bygger och våra liv och våra tryggvård på
0: och allukavall är det avvisa sannläggare utom
1: det är avvisa sannläggare och det blev nämligen så otroliga väl forma eller evna til sådana at det passer. Det passer så reelle vel i åkere Vesterheim, åkere moderne måte også om, og så atter som vi i eisen fører ganske sint langere innsending, nemlig at det eisen surker seg inn i samkommet, inn i det her, jeg ser her, kristelig, ja, det er ikke det akkurat som en svart teppe, det er liksom som tjøkken og våve, ser man vi, hin och liten och som vi suttit så plötsligt är det här.
0: Jag såg ju myndna firmar att vi har ett pusselspel i New York som ska ligga på plats och nu manglar brickor in.
1: Ja.
0: Och nu har man plötsligt funnit en.
1: Ja.
0: Han är yoga och är som förr. Ja. Och han passar på synvis in och i. Så särskilt hvis man smäcker han på plats så bländas han lugga som in och i med verkligen inte han har sig hemma.
1: Nej. Så det är jag måste släppa fortälja Louis

0: høyre vi til å bli en langere forklaring, men hun er øyelig ikke vel orientere, og ja, hvis vi får bare snakke om godar, her er det 330 millioner godar i hinduismene.
1: Altså, hallo, det er bare en, altså.
0: Ja.
1: Hva er det så hitt? Er det dæmoner, eller hva?
0: Ja. Og det er nemlig at jeg hadde kattlet det. Alltså det kallades ju för demoner, det kallades för avatar, men nu skulle vi svära och nyroj. Annars var det en filmbord för några år sedan som hette avatar.
1: Han hette avatar,
0: det kallades det. Men tror inte att det är mer en symbolst tal om att det är oss så näkvi godar att du inte kan... Du kan inte känna där alla och ja... du man te om möjligt att hålla stor bak för kvar, men du har ett trutchar lika som hövskot där, och det är så en den här tan all motto som är oj allon som är isen oj en born on här som vi tar på bilden lite sant, ja, han är atlas dess närvarande och han är det bra man, och han är
1: inte panteistisk, det
0: är nämligen det är en politism, en politistisk religion som du har, Brahman som är lika som han som har, ja, som är upphävd till allt, och så har du Vishnu och så har du Shiva, och vi tar att han sista, så är det Shiva som är yoga god som hjälper till här vi att ja, det ska alltså komma in på kvart ger han. Men här kommer vi så på en vägen till Tujiboyne. Här säger god ju att du måste inte hava ära godare än mig. Så jag färdar från 1 till 330 miljoner. Det är nu en...
1: Det är ett lov.
0: Det är en nog så störst lov, ja.
1: Men det är nog genialt för det lukas med att täcka... Han ena och lugga som säger nu plötsligt är han väckt och nu är han bara kostnader miljoner.
0: Ja. Och det är akkurat det här att du har vårt allt blivit så öliga, jag vet inte, gott år för fluffy, men ta ut och så söker hans här godarna, så är det som jag syns av en sån jag ska säga lotto, men du ändrar ett eller annat steg. Mm. Och det drejer sig om tan ferien som du är stå. Och alltså det som är så, vi kan så att säga kvärt i problemet. Vi alltså att det var ju synda och det måste fattas stort gods. Och här är så att det fundamentala monren till att hinduismen säger att du har inte synda.
1: Och är synd alltså inte till.
0: Synd är inte till och till ingen omvändning. Och det som är gale vi tar faktiskt till att du ärst goddom. Du ärst goddom leidt, du bärs klar i det. Du vet inte.
1: Man bara omdefinierar allt som det är, så jag måste låta undan sina problem.
0: Ja. Och en och kvör känsla av ofrals eller fejlen som du måste uppleva i löven, det finns bara i tamon som du fätar till själva och värnar undan om det. Och i sin upplysta perspektiv någon, alltså det vill säga i tjock någon yoga, så finner du det av att du faktiskt är perfekt.
1: Okej. Okay. Det är ring samviska, hon ska bara
0: nej.
1: Hon ska bara lysast och bländast.
0: Ja.
1: Och på en ära fätan är det tvärs perfekt.
0: Du manglar inte och det är inte som ska brötas vittar. Och du kan finna kvillo i sig djup och känslan av fralse. Och det här är så en fär som du börjar ta i man ger yoga. Nu kan så onkel säga, oj Jesus, jag kommer här till slätt inte det som jag ger yoga. Och så vill jag att säga, du kanst, det här är grundtankar. Nu nämner jag bara, alltså, det är så otroliga nekv och djup och större filosofi och indismen. Men det är omskilda, men det är det som yoga är byggt. Det är grundvöttlor. Och det som händer är där där skrivs i sin nackan under den sjuka västraheimren. En där reklama som säger, ja men du, det är bara fina. Det är så kallvältande slett inte det. Hinduistan är sjuka slett inte att det är några likanliga fyrmån visar. Det är så bara tillfälligtvis ganska ett superstor eller en ja, en tillfälligtvis fyrmån eller en effekt.
1: Kan man säga att här i Västra Hemnån blir det oiklat

0: kroppsliga form.
1: Ja.
0: Men det är bara en av de lockmedlen till att komma in i det verkliga. Och visst är onkel ganska som lustande och som säger ja men att det är bara filmläger så kunde Sverige ju vara det. Ja för det är det ganska det en men halt du bara fram och förna så ska du nog komma till verkligheten. Hade ju Madden som djävulen arbetar på han får ju inte när sötta och det är ju genialt.
1: Vi skulle vara som god säger han.
0: Hatta är grundsynden.
1: Yeah.
0: Hatta är syndafallet.
1: Ja.
0: Ta i armen som in i gärden och säger vi att han och hon att de skulle vara god.
1: Inte skulle de dodja. Ja. Ja. Så.
0: Vad ska jag ha vi hot till nu? Till er att vi må lycka kväll öron i en lilla dag då. Malin Zachariasen, han har känt väl.
1: Han har känt i ordentligt.
0: Ja, kom lust att
1: denna. Och hon är vår Gjörsan av Lövå för några år sedan. Jag vet inte när hon är från. Men.
0: Stämt inte på en tid, nej.
1: Flövan att dricka av vatten och ni älskar det av flövan. Det är lära och att det blir början av sändningarna. Kvar dricker vi från? Kvar är kjält och täcker vi och fyllt lakon?
0: Ja. Går vi prova vid det?
1: Ja.
0: Går så här till hela läget.

0: Ja, du lurt et sendingene glede på en løsning av det, og jeg har noen annen enn siste min av Mellan Løsjen, hun Og vi tar tåsa, ja, hva vet jeg hva vi tåsa, og vi tar tåsa med et land om yoga. Yoga enda med en kristen mennesker. Ja. Hva vet jeg du høver kommet inn på?
1: Ja, vi kommer på at vi får så, og jeg er så størst, tema på en tånd skjentjene, vi får snakke om synd, og det sånn at det kunne vi til å som du blir sende hva sendikere om, eller det man kunne snakke om. Vi.
0: Men man kan si at samvurskan sjåkene, hun åker og åkene til tiden, ikke sant?
1: Jo, det akkurat, ja.
0: Og det her Jesu blå,
1: ja.
0: Og fyrkjemtjen, og omvendingen, og det er essensier i kristendommen vi tar så om,
1: ja.
0: Men her sier du til at åker lukket som en annen relasjon til å løse
1: ja.
0: Samme problem, eller hva?
1: Alltså jag kan inte i dessa sändningarna vara snacka om de principerna om karma och dharma och reinkarnation men principerna om att vi är så ödlava synda och vi fattast vi tar törv för Guds stord vi tar vi
0: tar bruk för tro
1: och första Johannes brev 18:20 här säger han jotta vi synder och kara är han trofast och rättvis så han förgiver och syndernar och rensar och från alla orättvisa Och vers 1, spant och ärlig säger att blå Jesus är sonar hans är rensar och hon från allar synd.
0: Synd och sädne säger han, och säger vi att vi har inte synd så gör vi att han liknar.
1: Ja, ja.
0: Och till det som var essensen och yoga.
1: Det är fundamentalet, tanken är nämligen att det är ungen frälsare och självande djävet till helst mening att ha en frälsare. Ta i ikke av bruk for å vente vi til nækka eller til nækran, tog jeg en pastor av sånne her brahman i sånne her guddom leikanona og skal jeg forklare løytsinter og ta oss at det vi ser kjent ikke og vi tog inn så vil jeg nemlig bare nå med vi er sinter og jeg vil virkelig ikke følge at leita sær vitan og først og fremst les om hva sier Guds år hva sier Guds år om hver vi spæra hver er kjeldt og vi drekke ur jeg søker at einaste sanna god og hette her hva sier han om hette her vi til at jeg må se som jeg hette her en form for jeg god at diska
0: Totalt.
1: Och kvärt är det trät, hvis man hickar efter kvärt mörsig yoga till er sanskrit till att se upprona måle i hinduismen och ta betyder att binda sig till och att underlätta sig ett eller annat. Och ta betyder faktiskt att lätta ett åk under sig, att du lägger det här åt som man åter och så dräver du det här.
0: Alltså man kan säga att det är så att det är så rövliga bojpest.
1: Det är så rövliga bojpest. Man läser det om att Guds åre. Och för ska man binda sig till? Jo, du ska förena dina sal och ta in de antal i principerna att du ska leta in efter och finna din guddomlika. Det är jävla djupt och öjliga...
0: Alltså, hver finner man den i sig själv?
1: Man finner det i sig själv. Det var en av de första spurningarna som jag stod vid. Ja, men jag får inte passa samman. Jag stannade nu och lejde efter omkron. Eller jag hungrig och tyst efter omkron. Det vill säga, jag manglar också. Och så ska jag färra in med självan efter det. Det var en sån... Det fick jag inte att hänga sig hemma.
0: Men det är ju totalt obobust. Alltså.
1: Ja.
0: Jag har sagt, vi färre och dom och en själv.
1: Vi färre nämligen. Vi skulle tro att det är som oma för dig. Yeah. Kolossbär och tro i två. Jag kan åka liv så är vi bunden ett. Vi tror ett ting om och löv någon vid. Det kan vara materiellt och det kan vara en succé och det kan vara hettar. Men tanken i hinduismen det är nämligen att vi vill ha lost. Vi vill ha lost från det som binder oss och vi leta in i vi leta efter gudom lekan och i oss själva. Jag vet inte om onkel Röver har stått om jag säger att ett land har vi onkel slank och till ett land har vi några procent sentur. Og til akkurat det som, som enda mal i eisen vi joker det at du taler inn i disse sentrene. Sånn at du faktisk mer og mer færre det her, det som man kallar enskom for enlightenment. At du vil opplust at du du faktisk hever ikke nære avmarskninger. Du faktisk guddomleit.
0: Og det altså ormeren som, som gjør det
1: hette. Det nemlig ormeren.
0: Ja, men altså, hva det at annet enn ormeren i gæren som kommer inn her, og, og frestar menneskene, og, og kallar seg selv om fire, hva Lucifer, altså ljøsbæreren.
1: Ja. Og at det atra at det ljøs i eisen, det ljøs i gongen, altså, flere for atra eisen i uisen i yoga-prinsippen, det sånn her luttle næst, han brenner øyla vakt ut der men i tjøkken og jokka skal du lykke som få disse her flammene er blussa mer og mer fram og så hever du noen kjentor og så feras den her slankan som er mindre på visdom som ligger og liksom gir ut velene ut der som du skal få opp og så hever man disse her ta kjenta sentret du hever sex og så hever du at du ta kjenta Ja, men ta vært du samendur vi til goddomlige. Og, og det en langsel etter at, at finne heim.
0: Og det hadde jeg bøybelst.
1: Det så reelle bøybelst. Og det er øyla kjøtt trygg vi at øyla sin prinsippene, du kan vevja det nemlig akkurat som etter teppe som jeg sørger. Det er vaft inn og gjør det her, hisse litenar, og plutselig så du veist av hjem, så har du en duklidjande i borden som fotler og jeg har gått av dyrskan.
0: Men Jesus sier om seg sjalvane at jeg ljøsheimsins.
1: Jeg ljøsheimsins.
0: Han som kommer til morgen, han skal ikke gå i mørkret.
1: Ja.
0: Og det nu hvis jeg skal bare kjøre en personlig vittnesbord, jeg føler til at det er sannleis.
1: Ja.
0: Men en grunn til kanskje hvor og enda kristne mennesker så ikke han her ved inn her, det kanskje er troplæsjen til at det ikke var ordentlig funnet inn til Jesus, til Herren, eller giv i hånden alt og hjertet som
1: Ja. Og det nemlig at du skal nemlig fjære inn i tjattnene, in ut alltså in i djup. Inte bara det här där vi just som quick fix men och så kan också bry mig att jag är ger i chatta här. I älskar Jesus och jag vet att man ska inte för i est. Jag vet att gott om man ska inte ska gå där och allt det där. Men tar sig bara till Og jeg må si, jeg imponerer av noe at jeg lyser om med seg her, jeg vil si nesten seg her prinsippene som lytjast, og til at du skal være inn i djup i deg selv, tar seg, sier guru igjen, og tar som muskler og eksperter, og sånn, at det en øyelig, ta byrger øyelig, enkelt, tog til er så djupt. Altså, hvis du først bleker folk ut og tenker, så sier de, wow, det nå løper jeg da jo grinnest ikke. Det er veldig spekelig, som er at de sier, ja, men, jeg kan her i Vestheim noen, for det første er det alt er religiøse skrelle, at du folk har øde berøringsangst for alt som er religiøen. Det skal være så sterilt som mulig. Til det som første leien, og så er det til at folk finner det at ok, nå gjør vi disse her posisjonene her, og det vi så ikke forklarer, yoga handler jo nek om at du skal gjøre disse her støvene disse her.
0: Man sitter her og krosskastene av beidene.
1: Krosskastene av beidene, og du gjør alt disse her i arm og alt det der. Ja, men det Det lærer du så spekelig, og så grunner man etter det, og det ser stått litt, og så vender rumpen øvrigt, og bøyen vender innveien, og alt det her. Spekelig, sier man, ja, men hvis han den her posisjonen skal gjøres faktisk opp at det bedre, ja, men så det faktisk eisen øyelig godt at du hever fokus, prøv å vente alle dine tanker, allt som utar er vänta att spekulera till sig här positionerna som du gärst så du ska töma alla chanser och vänta det till att nu gärst du bära hettar och du söker in i fyra nämligen att verkligen den här nästan Och så kvart är det så positioner.
0: Jag man lugga har vi maskiner till att det är jag vet inte om folk trycker på önskar men alltså vi det finns önskar på himmel och jorden att det ständigt är spra någon att det bara jag och det är ju kvar en annan är ju blå håll. Men vi önskar krafter. Harran Hansens och är så mycket och kvart är det vi tar som ju vi tar som till folk kunde ja. Att hotax man kallar för man kan bli besatt av demoner va?
1: Ja.
0: Och ta det på handen om att han öppna till och tömmer till själva när man lukar som öppnas i fyrs ner och tar varje mekanismen där som annars är så nu plötsligt är det väcka.
1: Ja.
0: Alltså till er nöker som vill här an alltså det är futtjenskaper.
1: Ja.
0: Men så att de har lockat in och ta jävla quick fix av rye på en grammat and och så att det snackar men jag vet inte vad du säger till att det här
1: jo och det och jag måste verkligen imponera av hur så spärkliga du vill alltså till vantor vi att visst att det här är att det är och det är nämligen att jag liknar den här att liknande är och vi spärkliga du först är spärkliga in under jorden vi står för att pakkan så hade man för chock alltså men
0: och då nämnde Janne att guruar och onor i Indien undras ju att
1: ja jag har ett öde gott citat som jag fick fann i en bok som jag inte har omsett att ändra danskan det här är en professor som har undvist eisne yoga i negoar han säger nu citerar jag danskan han säger yoga tillbyter dig en väg i de dypere lag av dig själv och visst du först har öppnat dig för denna process är det som regel ingen väg tillbaka. När du först har upplevt den dype autenticitet, frihet och samhörighet där gömmer sig där inne är det svårt att glömma det igen. Och när du först har fått ögonen upp för vad det verkligen betyder något för dig vill det naga dig intill du låter det fylla ditt liv.
0: Att det jobbar som en fettla som du vill fänga för dig.
1: Ja.
0: Och jag vet inte vad man ska säga.
1: Nej.
0: Låt mig säga detta. Låt detta vara en avväring till kristen människor.
1: Ja.
0: Halt i dikken längt väck från yoga.
1: Ja.
0: Det är farligt. Färdigt.
1: Och så kan man så säga, ja men alltså att det mellan till realt du är hysterisk och att det här är yoga. Jag ger inte yoga. Jag ger bara filmlegen. Till så att det är kvart ärta man ger. Jo, man ständer av golven här och du ska lite armar och du ska lite bein och du ska sträcka rygg. Och nu snackar vi till Brian Sentinsen om att det är här 330 miljoner godanar. Och för man har hittat efter, vad är det för du gest? Vad är det att ständer av golven och lite ger? Ja, men det är allt annat först en halsan till det är här nekvå. Inte godan här. Ettla fortäller du ena söv. Öla nekvar mytiska söver i hinduismen. Och jag har bara lyssnat när jag får det av dem. Men du just nekra bestämtar och ena bestämtar rättje fylltjå visande till att nu ändå trevet du ymsa söver. Mittlen annan är drap, kriker en ett väg tro i er sjövan om en demon som får in till en god som skulle så dräpa henne och första är så en halsan där du ständer på en måte och så skall avrättningen är så enstöva och så tansiren som du först som demonen fick är så tantria och till så att det är folk klar i hur det gör att nu är vi till att det här är bara filmläggren
0: ja. Och så det är snällt och jag sen till att trycka att det är demoner eller stilla. Så no one believes in me anymore. Det var Satan som gav oss anger till screen som ganska vi borde spalt med. Men alltså.
1: Men nu tar sig ett lite tryckvant. Ja,
0: det är att det är så unda krafter till.
1: Ja, det är det. Och att läsa ser människorna som lever Jesus som lever Everson som är också uppslukt av sin här löven och sin här sin här jarilke onne och som hade här att han säger att visst du leter sig tingen in visst du leter tingen släppa in om in i ditt hjärta och i sin sensen som det förklarar jam så är det nämligen ringta glömma att och man och flera av sina gudjön säger visst du attla där affär in och jaka så ska du föra alla vägen eller ska du låta vara
0: wow
1: Ja, och du faktiskt kan riskera, säger flera av dem, du kan bryta dina personlighet.
0: Wow.
1: Du kan, så läsna som du ärst, så händer en tillgång, en process, du letar upp fyren omkron. Och det är akkurat det. Det har vi inte svär på. Jo, hvis det skulle ha något svär, så är det sån här braman, sån här gottomleitjen, sån här opersonliga ett eller annat. Men enda mål, nu har vi gruliga förklarar, men enda mål är att du letar upp fyra i omkron. Att ett eller annat ska flyta in och leta till fytla och leta till Ja, som jeg sier, Johanne, hva er ikke enda næsten er det her enlightenment? At du hever alt, du kanst alt. Altså,
0: Bibelen tar seg om å lette seg fytle av andan,
1: ja.
0: Altså heila i andan, og,
1: ja.
0: Og heila i andan, han er som året sier, han er heila over, han, og det er ikke ønskap.
1: Nei.
0: Ja. Men det finnes en plagiat utgave av to, nemlig,
1: ja.
0: Under andar, eller under ja. Ønskapers. Antallir önskapar.
1: Og til det at jeg opplever, altså, det her, det som det stender. Fyrst, jeg må ha, jeg har reall enn jeg skrifter vi, og som sagt, vi som er kallet kontrikkfante, ja, at en åheidang, hva sier Bibelen om etter her, mittelen andre fyrre pressbra, 5-8, vil jeg tro, vetje, du møtstå med å tekke djevelen gonger som brølande leiva, og leitar etter hver han får gløpt. Og är så optisen är väl snärt att du letar dig upp att du ska öppna dina bevissthet kvärt flyter så in
0: ja.
1: Kvärt flyter in och tut hjärta kvärt lätt kvärt fittle du vi och det här händan här yoga alltså yoga vänningarna man säger det är just forskjellige kanningar i Amerika jag har sin drink för jag släpper sig ner att onkel har stadigt det argumentet ja men det som är er yoga bara för himla man har ju skanningar i Amerika att typiskt man ser folk som börjar köra yoga att man har hållt år så ser man ah det är jag kunde kanske finna sig inte mera på sjur och så är det här meditativ och det meditativ och parstan över tecknar vi och till ta och till nämligen ska öppna till
0: fyra. Så man vill hålla in i ett nät.
1: Du vill hålla in och vartor in. Och med sådana meditation är värre en pastor är till kristna och kristna tjänar att vi ja, kunna se ett ögon och bara njuta Guds nerver och att vara samman vid honom och lätta ögon Låt det hela andan tala till oss.
0: Till det som är bön.
1: Till det som är bön och att vi tar Kristus som är centrum. Och det är inte bara ett eller annat. Vi låter oss inte upp bara för en och följen. Men det är Kristus som är centrum i ödlån.
0: Men enda avskående särskilt att jag nämnde Jan att det är synd inte till. Alltså, essensen i kristendomen det är att jag är en syndar. Jag har förbrottat mig mot gode och hans här valde och hans här herradöm. Ja? Men jag får nöje till att bodja mig. Ta jag vänta om. Alltså, omvändningen I vidjevingen til hans herradom är ju essentiellt. Och det kommer ju genom dig av Kristus här. Ja. Att jag vill samändra vid hans herradom.
1: Ja.
0: Och inte till att jag plötsligt nu har funnit det av att i mig själv så bor ett eller annat.
1: Ja.
0: Det är ju syndafattligt.
1: Ja. Och vi skulle tro att det är som Oma för jag kan er. Glossbara 3-2.
0: Ja.
1: Vi skulle inte vara in efter. Och det är ju stadväck. Vi skulle leva med ontrast. Kvärt finner jag i mer som är lite efter. Det här är ju fullständiga...
0: Men du kan bli lumpa till att onkel fortäller dig till det här sannheten är.
1: Ja. Och här är det här och i ett ens hava.
0: Ja.
1: Att inte skulle de dodge, og de skulle være som god. Og at det enlightenment, det stender jo samme kapittel, at ei og tikkere skulle være leten opp. Og ja, det vi jogger til, jeg må si at det så flere så reelle øle imisk, ferien øle imisk, men nå holder det ganske som med at jogger bare jogger, men jogger så reelle nekslø av jogger. Og til som Vesterheimen tekes så nok snakk vi til som heter hatta jogger. Og det nemlig her sammeiningen av kroppen som så vidt av oss og tidsje. At det bare kroppen som... at vi kan gå upp och ta till liksom kroppsliga åkommor och ta pastentor och nu är vi heter allvarligt det är det yoga är som är en ekvastans runt isen i färgen kvärt pastent man ju att du ska ta se man binder bor hela halvnar du kast höra bättre tunne han intuitions kapaciteten han tog först att höra han bättre tog först bättre koncentrationsevner och fokus
0: att det jag var som alltså att kalla man för new age tankegångar ja. Alltså det här kan man säga att det här yoga är en part av du i tankegångarna
1: ja. Jag tycker det att new age är så att det teacher flyr ju flyr det ting från hinduismen och buddhismen som så attor som spärkliga som en den här slanka så spärkliga skrujer och tjöknå surkar och jag var nämligen så otroliga lockant tog i kväll inte vi inte nämligen att här var fokus vid med landa eisne ta bättre om stort tog er minne tog ina kognitiva funktion ta nye sätter strångt tog inflammationer och visst du hever osona vänner vi känner och kun öll ojes ner ja men jag kunde gott också med öllas tingene men kvar färra vid ett tog och här har vi bruk för tog i först och främst nej vi tar verkligen vi tar bruk för Jesus
0: Vi tar bruk han är frälsaren.
1: Vi tar bruk för att insåga det här Jesus, jag har bruk för det här. Mm. Och jag har bruk för att du kommer in och fyller allt, alltså allt mot hjärta. Att jag inte tillåkna mer några ting och så ska du äga resten. Du ska äga mig allan och leja mig tandvänner som du vill.
0: Och det mest farliga är kanske det här att man hälter det att det blir till att häva Jesus i fotlomalet och häva hit.
1: Ja.
0: Och så är det inte det här motsvarande intresser. Antingen först och ut i kjolvarna leddes, då är ett av först till hans här.
1: Ja. Tog kvärt är ändamålet. Vi ska ta ändamålet till oss som tryggvande kvärt. Ja, men vi skulle vara, ta ständer i uppmärksamhet, vi skulle vara samman vid honom allt och att vi skulle, vi hela gör skulle vi tjockna hela andan, vi skulle ha ett livande samfälla vid han och ta och lycka som allt verror, han vill vara ju hans bror han kommer ju efter sina bror och då skulle vi vara samman vid honom allt och kvärt
0: nu tar jag man kan säga att det här som jag hörde fortälla om att det är ju höttanen emoter just det snä som Jesus han vill häva hjärta akara folk och helt han och höttanen ett la vanten och att vis vi ger akara hjärta och kan annan vi till någon annan sannlig och kan annan ljus och vi får att locka är skält
1: ja ja till och med en nu har nämnt ju bara ordet meditation men meditationen ska ju nämligen få till att hosavna till att där börjar vi att hosavna det att ge sig här positionen är rätt Ta du så hever lykke som finnes til lykke som på kontroll at alt jo lykke som til køyre måten du stender og sitter og ligger på at du finnes til på plass ja, men så skal du en meditativa evne rette seg inn ut i sjølven og til dem er det her jeg leser en av Bøkertjør han sier at en meditasjonsform elsker og formen er det slepp øtlen og släpp öllon så lika som han börjar i visen här att allt som är han skulle förstilla sig här att allt som är det ska lägga i en skål och för att ju i ja det som är lagligt och föräldrar och mamma och arbetsplats och uppbyggvinga allt det som är det ska släppa och allt det som är ja, men hva gjør jeg et daglig? ja men det som jeg kan vi min kropp allt det som jeg ja ja det som jeg gjør i min daglige liv jeg skal legge at du inn og skal og så skal jeg slippe at du og allt det som jeg har at min all min egen leikar allt det som jeg har vil dømes inn i bankkonto inn i allt det som jeg har bøtten og det kan være mann jeg skal slippe ødlom og lete allt okkurst ta godomliga ivtäcka så att när att inte ska vara bunden av lufsens kvalon eller lufsens gavon tog ta binte med tog
0: man kan säga att det hade godomlig kristendom i Bibeln
1: ja.
0: Det är en spårning för att du ger det ivt till
1: ja tog kvär ska jag ge mig till och det är lugga som är det här att ta sista här
0: tog in i fjärden i sjåkon för hesa sentingen att han tog in som är men i allt det här är så allvarligt att det här är så vi var inne på spåringen om bön och Janne är alltid för att höra bara läsarna synja sanchen bön och det är balchen om salt så hvis det är så läsarna att du hällde det att det är någon annan som borde lusta efter hesa sentingen är så sida man fra ett la gos fyrta i endersending är August, hur stannar klockan? Tog man sig rätt till att mig nåt, men nåt ett lag. Och nätt någon. Och vi har sån ordentlig tusen tack för mig.